glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute. 25. je dan u mjesecu kolovozu, mjerimo 18 celzijevih trenutno u gradu Đakovu, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 63%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

No oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 28. Trenutno u Đakovu 18 celzijevih.

0: Portali donose.
1: Što nam to donose internet portali? Peti rujna pokazat će koliko je Hrvatska ujedinjena po pitanju ekološke katastrofe iz Gospića prosvjedom hoda za Liku. Vladajuća većina i oporba danima s jednim drugima tema o javnim nastupima, a Lika traži samo jedno odgovore. Što će biti s 35 tisuća tona opasnog ilegalno odloženog otpada na koji upozoravaju već godinu i pol dana i hoće li se to dugoročno odraziti po zdravlje? Hrvatski zavod za javno zdravstvo dovršio kompletnu analizu uzoraka vode od 11. kolovoza prema priopćenju. Voda iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Potvrdila je to dopuna rezultata uzrokovanja vode koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 11. kolovoza. U okviru projekta uspostava središnje točke za usklađenu provedbu politike prilagodbe klimatskim promjenama, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije unaprijedilo je sustav videonadzora za rano otkrivanje požara u šumama i na šumskom zemljištu. HOK traži proširenje poreznog rasterećenja za obrtnike i druge poduzetnike pogođene požarom na području Omiša i ukidanje PDV-a na donacije. Hrvatske odbojkašice upisale su prvu pobjedu na europskom prvenstvu, slavivši u trećem kolu velikim preokretom Slovačku s 3-2. Toni Dragoja novi je prvak Mediterana na 100 metara slobodno, dok je Bili Sivec novi viceprvak Mediterana u istoj disciplini. Braća Lončarić i sestra Jurković u polufinalu, oba hrvatska dvojica bez kormilara, plasirala su se u polufinale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Novi zavjet, poslanica Hebrejima, pouzdanje i ustrajnost.
2: Ne gubite svoga pouzdanja, njemu pripada velika nagrada. Iz knjige Ljubav i vjernost, Mirta Ostajmer.
1: Dragi prijatelju, svakodnevno molim da spoznaš svoje životno poslanje. Bog je u tvome srcu i ti duboko čezneš za ljubavlju i toplinom tebi dragih bića. Ustraj u svome putu, pa ćeš vidjeti što Bog čini onima koji ga ljube.
2: Vjeruj, tako će se desiti i s najdubljom čežnjom koju nosiš u srcu. Dugo čekaš na ispunjenje, čak predugo, no Bogu je blizu dan tvoje velike radosti. Sjeti se da Bog treba samo tvoje pouzdanje. Ti trebaš njegovu ruku, a on tvoju vjernost.
1: Ah, znam da je tvoja bol duboka. Dok srce gori u čežnji i tugo je za obećanim susretom. No sagledaj još jednom svoj život. Vidjet ćeš da je Božja promisao vodila tvoje korake i da si od usamljenog čovjeka postao čovjek koji je našao put.
2: Zato ne gubi nadu, ustraj. Sjeti se mnoštva dragih lica koji su ušli u tvoj život. Vidjet ćeš da te je Božja promisao vodila od jednog blagoslova do drugog i da si od usamljenog čovjeka postao čovjek koji je upoznao mnoge.
1: Bog ti je dao veliku strajnost u želji da te još dugo vidi tako odanog plemenitome cilju. Znaj, nadu koju nosiš u sebi, Bog bi želio da nosi svako ljudsko srce. S tobom sam u molitvi. Novi zavjet, Isus u Evanđelju po Mateju.
2: Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti. Ali tko ustraje do konca, bit će spašen.
1: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Lici i na sjevernom hrvatskom primorju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni, kraći zastoj, mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnost i razmak između vozila. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče

0: Rezerviraj but na 097-746-687. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-746-687. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Sati.
2: Media servis i Radio Đakovo.
1: Ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela otpada u Gospiću, američke nove sankcije Iranu, Teheran upozorava NATO članicu. Hrvatski predstavnici u tri dana osvojili 13 medalja na mediteranskim igrama.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada u silos vrijedan 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Rok za uklanjanje otpada sa lokacije je najviše 12 mjeseci, dok izvođač za konačnu oporabu i zbrinjavanje ima na raspolaganju dodatnih 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da istodobno očekuju ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u takozvanim big bag vrećama. Riječ je o poslu za koje je procijenjena vrijednost 400 tisuća eura bez PDV-a, rok za njegovo izvršenje je 6 mjeseci. A iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Darija Došen iz spomenute inicijative za Media servis je rekla:
3: "Od ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke da dođemo do nekih najosnovnijih informacija."
1: A iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jučer su priopćili nove rezultate iz vanrednog uzorkovanja vode koje HZJZ proveo 17. kolovoza na području Gospića. Tvrde da su ispitivanja ponovno utvrdila da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 6 uzoraka na slavinama unutar zone opskrbe Gospić 1. Svi su zdravstveno ispravni bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dovršio analize svih 6 uzoraka uzetih 11. kolovoza koji su također zdravstveno ispravni, poručeno iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2: Media servis. Vijesti.
1: Od ponoći je skuplje gorivo. Litra benzina od ponoći stoji 1,66 eura po litri, što je više za 3 eurocenta u odnosu na prethodni tjedan. Porasla je cijena dizela i to za 6 eurocenti po litri, te sada košta 1,86. Za 5 eurocenti po litri veća je cijena litre plavog dizela koji stoji 1,32. Ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
2: Media servis. Vijesti.
1: Američki ministar financija Scott Bessent iznio je planove za ekonomsko gušenje Irana, proširujući američke sekundarne sankcije i upozoravajući na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji. Objava dolazi gotovo 6 mjeseci nakon početka rata protiv Irana, koje trenutno stoji sa zaustavljenim mirovnim pregovorima, ali i prolazom kroz Hormuški tjesnac. Bessent je najavio ekonomski dan de protiv Irana, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država priopćilo da će proširene sekundarne sankcije biti usmjerene na iransku digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Teheran je pak poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti. Inače, Iran je upozorio Bugarsku, članicu NATO-a, da ne dopusti korištenje svojeg teritorija za izraelske ili američke vojne operacije protiv Islamske Republike, poručivši da zadržava pravo napasti mjesto s kojeg bi takav napad bio pokrenut.
2: Media servis. Vijesti.
1: Troje ljudi u Hrvatskoj oboljelo je nakon zaraze virusom zapadnog Nila tijekom srpnja i kolovoza, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema dosad zabilježenim podacima, najviše oboljelih zabilježilo je u županijama istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Jedan pacijent nalazi se u teškom stanju na klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, a riječ je o 80-godišnjem muškarcu. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objašnjavaju kako se bolest ne prenosi s čovjeka na čovjeka kontaktom, već je riječ o infekciji čiji su primarni rezervoar

0: najprije glavni domaćin ptice. Na ljude i druge sisavce virus se prenosi ubodom zaraženog komarca. Sport.
1: Treći dan mediteranskih igara je iza nas, a Hrvatska se okitila s nova dva odličja. Obe medalje dolaze iz plivanja u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Toni Dragoja osvojio je zlatnu medalju s vremenom 48 sekundi i 77 stotinki, a Vili Sivec se okitio srebrom s vremenom od 49 sekundi i 19 stotinki. Bronca je pripala Grku Andreasu Vazajanosu. Hrvatska se tako nakon tri dana igara nalazi na sedmom mjestu najuspješnijih zemalja s 13 osvojenih medalja, od kojih su dvije zlatne, 7 srebrnih i 4 brončane. A hrvatski predstavnici danas kreću lov na nova odličja. Predstavnici u Rafa Bočanju izborili su 4 finala. Ana Juginović u singlu nastupa protiv talijanske predstavnice, a potom zajedno sa Nedom Ćorić u finalu ženskih parova. U konkurenciji muških parova Hrvatsku će predstavljati Duje Pirić i Luka Žure, koji se također bori i za pojedinačno zlato. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg u hrvanju slobodnim načinom. Sve tri hrvatske posade plasirale su se u nastavak natjecanja svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu. S najboljim vremenom kvalifikacija Martin i Valen Cinković bez ikakvih su problema ušli u četvrtfinale dvojca na Pariće. U ženskom dvojcu bez kormilara sestre Josipa i Ivana Jurković prošle su u polufinale. U svojoj grupi bile su četvrte iza Čileanki, Čehinja i Njemica. Polufinale također su izborili Anton i Patrik Lončarić u dvojcu bez kormilara. Oni su pak u svojoj grupi bili drugi iza Novozelandije. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u njemačkom gradu Essenu. Izbornik Dino Kovač najavio je prvenstvo.
2: Svi ćemo se staviti na 100%, cilj nam je biti prvi. Naravno da bi nekakav minimalan cilj bio ulazak u polufinale, ali svi smo tu već godinama, većina. Stalo nam fali to prvo mjesto, nikako da dođemo do njega. Nadam se da će nas malo sreće poslužiti, malo uz navijače i sve da će nam biti malo lakše.
1: Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu.

0: za €69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 25, Šibeniku 22, Slavonskom Brodu 21, Osijeku i Zagrebu 17, Gospiću 14, a Varaždinu 13 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo-južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: na moru. Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro vam jutro, u 7 sati i 10 minuta čuli smo prvi jutarnji vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 19 celzijevih trenutno, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost zraka 57%. Slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Ja sam Jasna Zlokić, a ovo su Ljudi poput nas, pjesma koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime. Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
9: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Na današnji dan 25. kolovoza 1609. Galileo Galilei pokazao je svoj prvi teleskop mletačkim zakonodavcima. 1900. je umro njemački filozof Friedrich Nietzsche. 1923. umro je hrvatski književnik Milan Ogrizović. 1991. započeo je sveopći napad srpskih snaga na hrvatski grad Vukovar. Iz toga dana u dvorani Globus u Zagrebu dogovoren je osnutak bedema ljubavi.
1: Na današnji dan

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Domaći je dim jasniji od tuđeg plamena. Nekad čovjek mora otići daleko da bi shvatio koliko vrijedi ono što je ostavio kod kuće. Tuđi plamen, možda jače svijetli, privlači pogled i na prvi se pogled čini boljim, ali domaći dim nosi nešto što se ne može kupiti. Toplinu, sigurnost uspomene i osjećaj pripadnosti. Jer domaće nije uvijek savršeno, ali je naše. Tu su ljudi koje poznajemo, ulice kojima smo prolazili, običaji koje smo naslijedili i priče koje se prenose iz generacije u generaciju. Zato ne treba olako podcjenjivati ono što je domaće, samo zato što tuđe izgleda sjajnije. Vrijednost se ne mjeri uvijek onim što najviše blista. Jer tuđi plamen može biti veći, ali domaće ognjište ipak najtoplije grije.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jučer su potpisani ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile preuzete obveze za gradnju 43 obiteljske kuće i 3 višestambene zgrade, odnosno ukupno 52 stambene jedinice, a očekivani početak izgradnje u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da mladim očekivani početak izgradnje u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da

0: U fokusu su obitelji s više djece i većim brojem članova obitelji, a pogodnosti će imati i osobe koje se žele vratiti iz inozemstva ili rade u deficitarnim zanimanjima. Osim izgradnje novih stambenih jedinica u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, Osječko-baranjska županija mladim obiteljima dodjeljuje izravne financijske potpore u iznosu od 3.000 do 10.000 eura za kupnju, gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju domova. Do sada je za 119 obitelji osigurano 640.000 eura, a u tim obiteljima odrasta 143 djece. Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Benzin je skuplji za 3 centa i cijenama je euro 66 centi za litru, dizel je poskupio 6 centi i nova cijena mu je euro 86 centi za litru, a plavi dizel skuplji je za 5 centi i cijena mu je euro 32 centa litra. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Tijekom vikenda na prometnicama Osječko-baranjske županije evidentirano je 106 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 21 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 8 prekršaja korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja neregistriranim vozilom i 165 ostalih prekršaja. Između Kešinaca i Vrbice, 20. kolovoza u 15. i 14. prekoračenju brzine kretanja vozila, zaustavljen je 34-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao brzinom od 190 km na sat, gdje je brzina ograničena na 90 km na sat. Za navedeni prekršaj slijedi kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilima B kategorije od 1 mjeseca i 3 negativna prekršajna boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Porasta oblake sa zapada, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženi poneprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, zatim jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31. Trenutno u Đakovu 19 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: te. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: putevima grada.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Ženska klapa Certisa organizator je 10. jubilarnog zdanja Smotre klapa u srcu Trnosim, koji će se održati u petak 28. kolovoza s početkom u 20 sati na Štrosmajerovom trgu. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sović iz BiH, muška klapa Zvijezdan Posušje BiH, ženska klapa Cetinjanke Hrvace, mišovita klapa Cetinjani također Hrvace, muška klapa Vrilo Obrovac Inski, muška klapa Drnište domaćini. U slučaju kiše manifestacija će se održati u Metodovoj dvorani nekadašnjeg svećaničkog doma. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 25. kolovoza 1923. godine umro je Milano Grizović, hrvatski književnik, dramatičar, pjesnik i kazališni djelatnik. Rođen je 11. veljače 1877. u Senju, a u hrvatskoj književnosti ostavio je značajan trag, ponajprije kao dramatičar i autor povijesnih drama. Njegov književni rad obilježili su snažni likovi, povijesne teme i zanimanje za hrvatsku prošlost. Među njegovim najpoznatijim djelima ističu se Hasanaginica, drama nastala prema poznatoj narodnoj baladi, te Banović Strahinja. Grizović je bio povezan i s kazališnim životom Zagreba, gdje je djelovao kao dramaturg i ravnatelj drame Hrvatskog narodnog kazališta. Pisao je i poeziju, književne kritike te libereta, a svojim je djelovanjem pridonio razvoju hrvatske dramske književnosti i kazališta početkom 20. stoljeća. Milano Grizović umro je u Zagrebu 25. kolovoza 1923. godine u 46. godini života. Njegovo ime ostalo je zapisano u povijesti hrvatske književnosti, osobito kroz dramski opus i doprinos hrvatskoj kazališnoj umjetnosti.
0: Portret umjetnika.

0: Vodafone.
1: Evo nas i u Jutrofonu 813249822271, na brojevi su telefona. Ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika, evo prigode svoje dragoje, od sebi poželite sve najbolje za njen dan. Danas je 25. kolovoza, a imendan slave Ljudevit, Luj, Lujo, Ludovik, a prema pojedinim kalendarima i njihove ženske inačice. Središnji svetac dana je sveti Ljudevit, 9. francuski kralj i svetac katoličke crkve. Sveti Ljudevit, 9. rođen je 1214. godine, a francuskim je kraljem postao kao vrlo mlad. U povijesti je ostao zapamćen kao vladar koji je veliku važnost pridavao pravdi, poštenju i brizi za siromašne i potrebite. Bio je poznat po osobnoj skromnosti i dubokoj vjeri, sudjelovalo je u križarskim pohodima, a preminuo je 1270. godine tijekom 8. križarskog rata u Tunisu. Papa Bonifacije VIII. Proglasio ga je svetim 1297. godine. Sveti Ljudevit smatra se zaštitnikom Francuske, a njegov se blagdan obilježava 25. kolovoza. Ime Ljudevit dolazi od starog germanskog imena Ludviga, povezuje se sa značenjima slavan u borbi ili slavan ratnik. Oblik Luj, francuska inačica imena Ljudevit. Zato danas čestitamo svima koji nose ova imena. Ljudevitu, Ljudevitu Luju, Luji, Ludoviku i Ludoviku, sretan imendan. Neka im njihovim imendan donese puno zdravlja, sreće, obiteljskog zadovoljstva, lijepih trenutaka s dragim ljudima. Sretan imendan svim slavljenicima danas. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Jutrofon. Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
2: Ja sam Jasna Zlokić, a ovo su Ljudi poput nas. Pjesma koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Utočno 9 sati. U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jučer su potpisani ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile preuzete obveze za gradnju 43 obiteljske kuće i 3 višestambene zgrade, odnosno ukupno 52 stambene jedinice, a očekivani početak izgradnje je u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da mladim obiteljima olakša ono što im je danas jedan od najvažnijih životnih izazova, dolazak do vlastitog doma. Korisnici će sa županijom sklapati ugovore o dugoročnom najmu u trajanju od najmanje 10 godina uz mogućnost produljenja na dodatnih 20 godina. Nakon 10 godina korištenja stambene jedinice stječu pravo na otkupa nekretnine, a uplaćeni iznos najamnine umanjuje kupoprodajnu cijenu nekretnine. U fokusu su obitelji s više djece i većim brojem članova obitelji, umanjuje kupoprodajnu cijenu nekretnine. U fokusu su obitelji s više djece

0: 23 djece. Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Benzin je skuplji za 3 centa i cijena mu je euro 66 centi litra. Dizel je poskupio 6 centi i nova cijena mu je euro 86 centi litra, a plavi dizel skuplji je za 5 centi i cijena mu je euro 32 centa litra. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Tijekom vikenda na prometnicama Osječko-baranjske županije evidentirano je 106 prekršaja, prekoračenja brzine kretanja, 21 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 8 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja neregistriranim vozilom i 165 ostalih prekršaja. Između Kešinaca i Vrbice, 20. kolovoza u 15.14. prekoračenju brzine kretanja vozila, zaustavljen je 34-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao brzinom od 190 km na sat, gdje je brzina ograničena na 90 km na sat. Za navedeni prekršaj slijedi kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije od jednog mjeseca i 3 negativna prekršajna boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Porasla oblake sa zapada, mjestimice kiše i pljuskovi s grmevinom koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženi ponajprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, zatim jugozapadni uz nestabilnosti, prolazno moguće i jak. Najviša je dnevna temperatura od 27 do 31, trenutno u Đakovu 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Varivo od slanutka i krompira idealan je odabir za nutritivno bogati ručak, a ovo fino jelo spremit ćete brzo i lako. Varivo od slanutka i krompira, osim dvije naslovne namirnice, sadrži klasičan set povrća i začina, luk, češnjak, peršin, papriku, rajčicu, koje vjerojatno imate u smočnici, a udruženi u ovo okrepljujuće jelo na žlicu, bit će vaš najbolji saveznik u jačanju imuniteta. Evo i sastojaka za varivo od slanutka i krumpira. Jedna konzerva slanutka, 240 grama ispranog i odsjeđenog, dva srednja krumpira oguljena i narezana na kockice, jedan crveni luk sitno nasjeckan, dva režnja češnjaka sitno sjeckana, dvije mrkve narezane na kolotove, jedna crvena paprika narezana na kockice, jedna konzerva rajčice 240 grama nasjeckane, četiri šalice povrtnog temeljca, jedna žlica maslinovog ulja, jedna čajna žličica kumina, pola čajne žličice crvene paprike, crni papar, sol, jedna žlica svježe sjeckanog peršina. A kako pripremamo varivo od slanutka i krumpira? Na zagrijanom maslinovom ulju dinstajte luka, nakon nekoliko minuta dodajte češnjak, mrkvu, papriku te dinstajte još 5 minuta. Potom dodajte slanutak, krumpir, povrtni temeljac i rajčicu te začine. Kada varivo zavrije, smanjite temperaturu i kuhajte ga oko 20 minuta. Prije posluživanja posipajte peršinom.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Đakovo će u petak, 28. kolovoza ove godine, ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša, te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje Smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susreti druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše, smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jučer su potpisani ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile preuzete obveze za gradnju 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade, odnosno ukupno 52 stambene jedinice, a očekivani početak izgradnje u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da mladim obiteljima olakša ono što im je danas jedan od najvećih životnih izazova, dolazak do vlastitog doma. Korisnici će sa županijom sklapati ugovore o dugoročnom najmu u trajanju od najmanje 10 godina uz mogućnost produljenja na dodatnih 20 godina. Nakon 10 godina korištenja stambene jedinice stječu pravo otkupa nekretnine, a uplaćeni iznos najamnine umanjuje kupoprodajnu cijenu nekretnine. U fokusu su obitelji s više djece i većim brojem članova obitelji, a pogodnosti će imati i osobe koje se žele vratiti iz inozemstva ili rade u deficitarnim zanimanjima. Osim izgradnje novih stambenih jedinica u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, Osječko-baranjska županija mladim obiteljima dodjeljuje izravne financijske potpore u iznosu od 3.000 do 10.000 eura za kupnju, gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju domova. Do sada je za 119 obitelji osigurano 640.000 eura, a u tim obiteljima odrasta 143 djece. Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Benzin je skuplji za 3 centa i cijena mu je euro 66. Benzin je skuplji za 3 centa i cijena mu je euro 66

0: prava na upravljanje, 2 upravljanja neregistriranim vozilom i 165 ostalih prekršaja. Između Kešinaca i Vrbice, 20. kolovoza u 15. i 14. prekoračenju brzine kretanja vozila, zaustavljen je 34-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao brzinom od 190 km na sat, gdje je brzina ograničena na 90 km na sat. Za navedeni prekršaj slijedi kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije od 1 mjeseca i 3 negativna prekršajna boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Porast na oblake sa zapada, mjestimice kiša i pljuskovi, a s grmljavinom koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženi ponajprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, zatim jugozapadni uz nestabilnosti, prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: rodine vijesti.
1: U rodinim vijestima obavještavamo, rođena je Sunčica Kristek, kći Ivone i Mislava iz Josipovca Punitovačkog. Sretnim roditeljima, čestitama.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamurašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamurašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjestu broj 10 Tamburašnice Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, Sinđir Klupa, mjesto broj 9, Dario Udovičić, Dom čovjek zvati, 8, Stjepan Jeršek Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo, na mjestu broj 7, Jedna tople ruke, Viktorija Kulišić Dženka, 6, Branko Polić, Dvije majke, na mjestu broj 5, a u Zoru Bruno Bunjevac, mjesto broj 4, Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvor, na mjestu broj 3, Volio sam, volile su mene, Podrumski večari, na mjestu broj 2, i broj 1 Tamburašnice i ovoga tjedana Marija Žonka, Slavonka sam, vesela.

0: preto miesto broj 1 bila je to Anna Maria Žonka, Slavonka sam vesela. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813249 i 822271. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca, gospođa Ana.
0: Lijep vam pozdrav, gospođa Ana Vandrevce.
1: Kako ste?
0: Dobro sam, gospođa Ana. Kako ste vi?
1: Ma evo, odlično. Spremamo se za Kirvaj. Uh-huh. I tako, subotu, danas i učenici će i u školu, imam tri đaka, i mala, i velika, i tako to.
0: Uvijek.
1: Ovako, a danas naš unuk Kale Pavić ima 19 godina, sve najbolje u životu, želim mu baka i dida. Živ, zdrav, vesel bio i eto i on isto radi, žive u Irskoj i tako.
0: Dobro.
1: A ja sve glasove dajem za Brunu.
0: Bruni Bunjevcu u pjesmi A uzoru. Da. Evo, hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama, pozdrav svima.
0: Lijepo se spremite za vaš Kirvaj, slavljeniku sve najbolje za rođendan. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Jel može tri glasa za Ana Mariju?
0: Može, Slavonka sam vesela.
2: Lijep vam pozdrav, čujemo se.
0: Lijepi pozdrav i vam na 813249822271. Ovo je Tamburašnica Radio Đakova. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala Isus Marija. Lijepi pozdrav iz oblačni Budrovaca.
0: Oblačni Budrovci danas samo gore kiše.
3: Evo, Mario, ako Bog da, doće neka promjena i malo zahladilo.
0: Danas bi mogla, sutra po starom.
3: Pa eto, kako Bog da, šta mi možemo tu, to je Božja volja. Gospod Mario, nek ste vi se nama vratili, dužno poštovanje prema svima, ali Mario je jedan jedini i ostaće.
0: Aj, aj, da.
3: Ne, jeste se lijepo proveli.
0: Ma da, pa kako ne.
3: Da, je ljepše ili u Slavoni?
0: Pa znate što, ima sve svoje dobre i loše strane.
3: Točno tako.
0: Kako bi vam
3: sudi rekao? Pođi, ali najbolje kući dođi.
0: Sudje pođi, kući dođi, lijepo.
3: Točno tako, točno.
0: Cijela
3: tako.
0: Naša domovina je lijepa, gdje god
3: je, točno, točno tako, točno. Gospod Mare, ja sam malo staromodan, na meni Slavonija u srcu. Ja mogu otići na more 3 dana, 4, 5 mm-hmm. kući gotovo, nema više Bogu.
0: Pa dobro, tu smo kod kuće, uvijek kažem, ja sam šaran, nisam tamo neka...
3: Dobre, dobre.
0: Nigdje.
3: Gospod Mario, evo ovako želim pozdraviti vas. I juče smo bili na jednoj fešti naši komšije, kraj kuće, Nikola Dorić i Zora su imali 25 godina braka. Pa je bilo prekrasno, noge po ceniju, jedi i pi i čuti. Baš je bilo lijepo i prekrasno. Želim pozdraviti naše komšije koji su slavili, kažem, Zoru i Nikolu 25 godina i poželim im još toliko, bar da 50 godina proslavimo. Ako Mario imao 120 godina.
0: Sve najbolje mu u svakom slučaju želim.
3: Eto, sve najbolje njima i svima gostima koji su bili. Baš je bilo prekrasno. Želim pozdraviti po običaju mog imenjaka Brđi, želim pozdraviti Božu, njegovu mamu, Slavena, Skatu, Zvonaricu i sve koji vole Radio Đakovo. Ja bi dao glasove Bunjevcu, a moja supruga Katica, ona će za Mariju Žonku.
0: Evo,
3: po tri glasa.
0: Sam.
3: Bogom.
0: Lijep vam pozdrav u Budrovce, a mi ćemo na mjesto broj 10 Tamburašnice. Slađan Poljak, Slađo, ja sam prava bečarina.
4: Tamburašnicin, broj 10.

0: Neonske minute.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.
7: Evo nas nazad, čuli smo mjesto broj 10, čuli smo Slađu, ja sam Prava Bećarina. Pišete nam i SMS-ice na 091-181-3296, a to i činite. Svi glasovi za Ana Mariju od Marine, pozdrav iz Šljiva, bit će pekmeza, a još čega neće, sve ne smijem ni reći. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od kumova, pa onda glasove dajem za Brunu, Sinđirte, za Dženku, lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Pozdrav svim slušateljima, a veliki čika brži pozdrav od Janjeta, glas za Ana Mariju. Glasovi za podrumske bečare, pa onda glasovi za Dženku, pozdrav Darko iz Đakova, glasovi za podrumske bečare ponovo, iz Koritne stižu glasovi, pozdrav iz Našica, glasovi za Ana Mariju, 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, Mario.
7: Dobar dan vama, izvolite.
8: Hvala, vama lijepi pozdrav.
7: Uh-huh.
8: Ovako, glasam na 3x3 glasa za Dijajke i za Viktoriju Kulišić.
7: I za Viktoriju.
8: I vama lijepi pozdrav, vašoj gospođi mami. I gospođi Nadi u Čepinske Martince, od Slavice i Božane, Bog.
7: Lijepi pozdrav i vama, idemo dalje. Halo, dobar dan, ništa od pozdrav, imamo. Ipak, halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Dobar dan, izvolite.
9: Pozdrav Budrovačkog brda.
7: Pozdrav.
9: 3x3 glasa Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonijo.
7: Vraćam ti se Slavonijo, iz Budrovačkog brda stižu glasovi. Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav tamo svima. Novi poziv, halo, dobar dan. Halo.
10: Dobar dan.
7: Dobar dan.
10: Može za podrumske bečare 3x3 glasom.
7: Može, upisao sam. Hvala vam lijepo, volio sam, volile su mene, tako kažu podrumski bečari. 813-249-822-271. Dobar dan, lijepi pozdrav studiju režiji, glasovi za Zlatne dvore, pjesmu Vraćam ti se Slavonija, samo tako dečki, super, eto tako ukratko piše slušatelj. Pa onda glasovi za Ana Mariju od kolega, 3x3 glasa za Ana Mariju od kolegice Mare. Halo, dobar dan, halo.
11: Dobar dan.
7: Dobar dan vama.
11: Mogu glasati za podrumske bečare 3x3 glasa.
7: Možete, upisano, hvala vam lijepo.
11: Hvala.
7: Pozdrav vama, 813-249-822-271, novi poziv, halo, dobar dan.
11: Halo.
7: Halo, dobar dan vama.
11: Dobar dan, lijep pozdrav od Marka iz Semeljaca.
7: Lijepi pozdrav, Marko, u
11: Semeljaca. Sunčani Semeljaca, nema oblaka, iako smo blizu Budrovaca, daj Bože da gospodin šalje malo kiše ako prije dođe u Budrovca.
7: A trebalo bi biti sad kako...
11: Evo, 3x3 glasa za podrumske bečare.
7: Dvije majke.
11: I lijep pozdrav vama u studiju Jozi Marici na Vir, gospodinu Slavenu u Veliku Kopanicu i Ivici, baki Dari Lapovce, kao i gospodinu Boži i njegovoj mami. Ne znam, ne javlja se nešto, kako je mama, kako je Boža.
7: Vjerujem da su dobro.
11: Da.
7: Kad ste
11: dobro, do slušanja, Bog.
7: Lijepi pozdrav u Semece još jednom, pa glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Čepina, novi poziv, halo, dobar dan.
8: Mario, drugi puta glasam, za tri puta po tri glasa za Vraćam ti se Slavoniju.
7: Vraćam ti se Slavoniju, Zlatni Dvori.
8: Da, i pozdravljamo ovu našu, pa Janje, zaboravila sam, oprostite. Naše Janje i čestitamo što u mirovini.
7: Eto, malo se...
8: Pa da, već smo zaboravili. Ajte Bog!
7: Lijep pozdrav vama, pa onda još jedan SMS za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, pozdrav Mario, tebi i svim ljudima, dobra volja od Ivice iz Kopanice, mogu glasovi za Darija Udovičića, posebni pozdrav onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam istom mjerom, piše Ivica, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Cernika, pozdrav vama. E, sad imamo i nešto novo danas u našu glazbenu redakciju, pristigla je skladba Čuvaj sine Slavonije, pjesma koja svojim emocijama bude ljubav oca i sina prema rodnom zavičaju te svoju domovinu protkanu zvukom tambure. Piše nam to Ivan Štivić, a u pomoć mu je stigao i Anton, Anton Štivić. Evo, pa kako onda taj duet zvuči, Čuvaj sine Slavoniju.

0: Neonske minute. Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inox vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Čuvaj sine Slavoniju, Ivan Štivić i Anton Štivić u tamburačnici Radio Đakova 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
4: Mario, treći puta, da li je Ivana Štivića?
3: Može, evo upisano.
4: Tri puta po tri glasa, bog.
3: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav, 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
5: Halo, jel može tri puta po tri glasa za poronske dečare?
3: Može, upisano, volio sam, volile su mene, hvala lijepo. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, pozdrav iz Jurevca, glasam za Ivana Štivić, po tri glasa.
3: Ivan i Anton Štivić, čuvi sine Slavoniju.
6: Hvala Bog.
3: Hvala lijepo, 813-249-822-271. Halo, dobar dan. Halo.
7: Dobar dan.
3: Dobar dan vama.
7: Mario, pozdrav iz Budrovaca.
3: Lijepi pozdrav u Budrovce.
7: Ako može ovako. 15 unuk, pravnuće, supruga, ja, zetovi, znaja, unučad, kako ne kaže, svi po jedan, makar po jedan glas, ima na svima. Za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonija.
3: Evo, vraćam ti se Slavonija. Hvala vam lijepo, lijep pozdrav svima, koliko vas imam. 813249 je zazvonio. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvoli.
8: Tri glasa za Ivana Asaštivića. Sina, lijepi pozdrav koji me pozna i vama lijepi pozdrav. Doviđenja.
3: Do slušanja, hvala ti lijepa. Ivan Štivić i Anton Štivić, ovaj sine Slavoniju, novi glasovi. 813-249-822-271, tri puta po tri glasa za Mariju iz Crikvenice na putu kući. Sretan vam put. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan, pozdrav iz Gojana. Evo, dajem tri puta po tri glasa, čuvaj sine Slavoniju od Ivana Štivića i Antuna Štivića. Hvala lijepa, doviđenja.
3: Pozdrav vama u Gorjane, glasove sam upisao, pa onda tri puta po tri glasa za naše mlade Đakovčane, podrumske pečare, pozdravi Semeljaca, Kešinaca i Koritne. Glasovi za Ana Mariju, pozdravi iz Zagorja, glasovi za podrumske pečare, pozdravi iz Forkuševaca, glasovi za Slavonka sam, vesela, pozdravi Satnice, Slatkica, pozdrav s Kavice, i Srce, i Kava, i glasovi, sve, tri u jedan. Pa onda pozdrav u studiju i režiji, tri puta po tri glasa, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonija, Brunoj, Bunjevcu, glasovi pjesmi Auzoru, pa onda glasovi za Štefa, mnogo žena, ja sam sreo. Halo, dobar dan.
10: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan vama, izvolite.
10: Jel može opet za Ana Mariju tri?
3: Može, Slavonka sam.
10: Hvala.
3: Vesela. Tri puta imate pravo, pa eto, izvolite, vrijedi sve, vrijede pravila i za ostale. Glasovi za Ana Mariju od obitelji iz Vuke. Pozdrav u Vuku. Podrumskim bečarima, tri puta po tri glasa. Na mjesto broj 9 idemo na klupu, Sinđir nas čeka, dakle mjesto broj 9 tamburašnice, pjesma klupa i Sinđir.
11: Tamburašnicin broj 9.

0: Bili smo malo na klupi, bilo je to mjesto broj 10 Tamburašnice. Halo, dobar dan vama. Halo. Halo, dobar dan.
1: Halo, jel može tri puta po tri gosta za pornoske večare?
0: Može, hvala lijepo. Volio sam, volile su mene. Novi poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Tri puta, tri glasa za Brunu Bunjesa.
0: Bruni, bilježemo glasa.
2: Hvala.
0: Hvala lijepo vama. A u Zoru mjesto broj 4 Tamburašnice. Novi poziv, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav. Pozdrav iz Angrivaca, svi glasovi za Brunu.
0: Za Brunu svi vaši glasovi.
3: Da.
0: Upisano, hvala pozdrav. Vam lijepo. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Može za podrumske večare, tri puta po tri glasa.
0: Može, hvala. Hvala. Upisano, 813249822271. Tamburaška top lista Radio Đakova, Zanatska tamburaška radionica Tamburašnica. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Mario, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
5: Lijepi pozdrav vama i studiju i režiji. Ja bi tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka i eto, za gospodina Polića ima.
0: Dobro, upisano.
5: Da, i evo, pozdravio bih gospođu Đakovo i evo, pozdrav profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovu i gospođi Dubravki Bradić i evo, pozdrav gospodinu Marku Semeljce i gospodinu Boži i njegove mami u Mrzović i Čika Brzijete i Bakabari u Lapovci i mojim komšijama, eto, Blaženki i njezinoj mami.
0: Svima njima lijepi pozdrav.
5: I Ivici u Kopanicu.
0: Ivici, naravno, u Kopanicu.
5: Tako je, da.
0: Za sada čujemo se, idemo dalje, 813249, dobar dan. Halo.
1: Halo, je možda tri puta po tri vas za poronske vetare.
0: Upisano, hvala lijepo. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Isto tri puta po tri podrumski bečari iz Tomašanaca.
0: Hvala lijepo i vama. Pozdrav u Tomašance. 813249. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, halo. Nešto je prekinulo izgleda, ne znam ni sam što je. Halo, dobar dan. Halo. Halo.
7: Dobar dan. Može tri puta po pet glasa.
0: Kome?
7: Batni dvori.
0: Dobro, hvala lijepa. 813249822271. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, halo. 813249822271. Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan, gospod Mario. Ovdje je Vir.
0: Lijep vam pozdrav na Vir.
8: I vama također lijepi pozdrav u našu lijepu Slavoniju. Evo, mi bi glasali za Štivića, Brunu, Slađu i Dženku.
0: Upisam.
8: I lijepi pozdrav svima u Slavoniji, posebno mojoj mami i svima ostalima i svima našim dragim gostima koji su nas iznenadili, došli na Vir, mome mužu na 80. rođendan. Bilo je lijepo, veselo, super i puno im svima od srca hvala i neka i sve dragi Bog čuva.
0: Evo, lijepo pozdrav njima, drago mi je da ste proslavili rođendan, hvala lijepo. Na glasovima mi idemo na mjesto broj 8, na mjesto broj 8 Dario Udovičić, dom će uvijek zvati. Tamburašnji.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Evo nas nazad, čuli smo mjesto broj 8, Zanatske tamburaške radionice Tamburašnice, Dario Udovičić, Don čovjek zvati. Sve glasove dajem za Bruno, kaže SMS pozdrav, pozdrav vama, glasovi za Ana Mariju, Žonko, Pusa, Veki, glasovi za Štivića, Ivana i Antuna, tri puta po tri glasa, pa glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene, glasovi za Ivana i Antuna Štivića ponovo putem SMS-a. Ima li koga pri telefonu 813-249-822-271, to su brojevi, pa onda glasove dajem za Dženku, lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav vama, halo, dobar dan. Halo.
5: Halo, dobar dan, lijepi pozdrav Mario, Bože iz Brzovića.
4: Lijepi pozdrav Boža.
5: Ovako, tri put po tri glasa za Anu Mariju od mene i od mame. Uh-huh. I pozdravit ćemo u Semeljce Marka, baru Kešince, bakabaru Lapovce, gospođu Nadu, u Martince, u Koparnicu Slavena Ivicu, mog velikog prijatelja Marka i snažu njegovog Budrovce, Peru Licitera i sve što me znaju i poznaju. I pozdrav svima i ugodan dan, Mario.
4: Dobro, čuje mamu, dobro je, ona kaže pozdrav i u Kešince. Glasove dajem za Bruno, za pjesmu U zoru. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan vama.
6: Tri puta po tri Zlatni dvor i vraćnice Slavonija.
4: Vraćam ti se Slavonija, Zlatni dvor i još je jedan glas upisano, a mi ćemo, evo jedan kratki poziv još, hvala, dobar dan.
7: Dobar dan, evo brzinu iz Čajkovaca.
4: Ajmo na brzinu onda.
7: Na brzinu, znači Dženka, Inđir, Bruno i Štef.
4: I Štef, upisano, brzinski, bit će gore, ajde.
7: Evo, lijepi vam pozdrav i do slušanja.
4: Dobro, lijepi pozdrav i vama, čujemo se onda i vjerujem i u drugom dijelu Tamburašnice, kada ćemo ponovo nešto tako lijepo zasvirati. Što će biti vama po guštu tamo iz Čajkovaca, a čujem da će u blizini biti i Kirvaja, pa vjerujem da ćete se dobro zabaviti. Ostalo nam još malo vremena, idemo nešto poslušati sa klupe za rezervu, pa se naravno ponovo čujemo i u onom drugom dijelu Tamburašnice. Neka to bude Les Band, Život je divan, ali prolazan.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jučer su potpisani ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile preuzete obveze za gradnju 43 obiteljske kuće i 3 višestambene zgrade, odnosno ukupno 52 stambene jedinice, a očekivani početak izgradnje u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da mladim obiteljima olakša ono što im je danas jedan od najvećih životnih izazova, dolazak do vlastitog doma. Korisnici će sa županijom sklapati ugovore o dugoročnom najmu u trajanju od najmanje 10 godina uz mogućnost produljenja na dodatnih 20 godina. Nakon 10 godina korištenja stambene jedinice stječu pravo otkupa nekretnine, a uplaćeni iznos najamnine umanjuje kupoprodajnu cijenu nekretnine. U fokusu su obitelji s više djece i većim brojem članova obitelji, a pogodnosti će imati i osobe koje se žele vratiti iz inozemstva ili rade u deficitarnim zanimanjima. Osim izgradnje novih stambenih jedinica u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, Osječko-baranjska županija mladim obiteljima dodjeljuje izravne financijske potpore u iznosu od 3.000 do 10.000 eura za kupnju, gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju domova. Do sada je za 119 obitelji osigurano 640 tisuća eura, a u tim obiteljima odrasta 143 djece. Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Benzin je skuplji za 3 centa i cijena mu je euro 66 centi litra. Dizel je poskupio 6 centi i nova cijena mu je euro 86 centi litra. Plavi dizel skuplji je za 5 centi i cijena mu je euro 32 centa litra. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Tijekom vikenda na prometnicama Osječko-baranjske županije evidentirano je 106 prekršaja, prekoračenja brzine kretanja, 21 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 8 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja neregistriranim vozilom, upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja neregistriranim vozilom.

0: gorije od jednog mjeseca i 3 negativna prekršajna boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Porast na oblake sa zapada, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji, ponajprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjereni jugoistočni, zatim jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31, trenutno u Đakovu 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstere šišati?
4: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje, ili ćemo ostaviti malo preko uha, ili ćemo uz uho ići i ono.
0: Evo nas u drugom dijelu tamburašnice, evo nas u drugom dijelu zanatske tamburaške radionice, evo nas u drugom dijelu tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10 Slađan Poljak Slađo, Ja sam prava bečarina, Sinđir Klupa. Na mjesto broj 9 Dario Udovičić, Dom čovjek zvati. Na mjesto broj 8 Stjepan Iršek Štef, Mnogo žena ja sam sreo. 7 Viktorija Kulišić Ženka, Jedna tople ruke. Na mjesto broj 6 Branko Polić, Dvije majke. 5 Bruno Bunjevac, O zoru. Na mjesto broj 4 Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori. Na mjesto broj 3 Volio sam, Volile su mene, Podrumski bečari. Na mjesto broj 2 i broj 1 tamburašnice Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Čuli smo Ivana i Antuna Štivića, Čuvaj sine Slavoniju. Čuli smo i Les Band, Život je divan ali prolazan. A za početak drugoga dijela idemo još malo do Podravine, Ivan Barčan, Još sanjam.

0: Ivan Barčan još sanjam u drugom dijelu Tamburašnice Radio Đakova. 813249822271. Halo, dobar dan. Halo. Izvolite.
1: Može 5 puta po 3 glasa, Zlatni dvori.
0: Zlatni dvori, glasovi 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Čeka Brđo.
2: Poštovanje, gospod Mario.
0: Poštovanje, Čeka Brđo, i vama.
2: Eto, zdravit ćemo. Hoćemo odmah početi ove što slave Kirbaj.
0: Ajde, idemo s njima.
2: Eto, u Kondriću je Kirbaj, isto kada ovaj je u Mirci. Pozdravit ćemo Jozu, eto sretan mu rođendan na Vije. Pozdravit ćemo Ivicu i Slavena u Kopanicu. Pozdravit ćemo u Budrovce mog imenjaka i njegovu gospođu iz Katu Zvonaricu, njezinu kćer. Pozdravit ćemo u Adiko banku sve. Janje je ošlo na mirovinu. I nju ćemo puno pozdraviti i sve ostale. Ali pozdravit ćemo i Cvit u Gašince i njezinu komšinicu Klar. Nek njim je sretno i blagoslov. I kuk sam zaboravio. Božu, mama, po Božu je treba i nedjeljom ići u školu. Ma mora dirigirat koliko će, pa zaboravi.
0: Pozdravi njima.
2: Pa
0: sve smo, Čeka Brđo, spomenuli manje više, a one koje nismo, neki izvinu, dobro, drugi put.
2: Nek je svima sretno i blagoslovno.
0: Hvala lijepo.
2: Pozdravit ćemo kod Dumića Brite.
0: Ma i njega isto, eto.
2: I ne samo njega, nego i mušterije. I oni koji su gledači tamo, to je moj sin i Lucić. I eto sve ostale koje znam i poznam, koji mene pozdravlja i koje slušaju i zovu na radio Đakovo.
0: Hvala lijepo. Eto, hvala lijepo, Čeka Brđo, želim vam ugodan dan, čujemo se
2: ja u... vama sretno svima tu na Radio Đakovu.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav, jete Čeka Brđo. Halo, dobar dan.
3: Halo, jel može 3 puta po 3 glasa za poranske večare?
0: Može, upisano. Halo, dobar dan, vama.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Pozdravio bi gospodina Vinka Nemeca i 3 puta po 3 glasa za Zlatne dvorice.
0: Evo glasovi njima, 813249. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Marija, ja gledam više glasova.
0: Da čujemo.
5: Od mene 3 puta po 3 glasa, od supruga 3 puta po 3 glasa, od mojih praunuka 3 puta po 3 glasa za podrumske dečare.
0: Upisano, hvala vam lijepo.
5: Hvala.
0: Lijepi pozdrav i vama. Halo, halo, dobar dan.
6: Može 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore.
0: Eto, upisano 813249822271 su brojevi telefona za pozive u živo. 0911813296 za vaše SMS-ice. Dobar dan, Mario, po 3 glasa i Joker Ana Marije. Pozdrav od Snježane. Pozdrav, glasovi za Zlatne dvore, glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, glasovi za Ivana i Antuna Štivića, čuvaj sina Slavoniju, pa glasovi ponovo za Ana Mariju i Bruni za pjesmu Auzoru. Na mjesto broj 7 tamburašnice nalazi se Stjepan Ješek Štef i pjesma Mnogo žena ja sam sreo. Pa poslušajmo Štefa.
7: Tamburašnicin broj 7.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Marketing Radio Đakova, 822-249.
6: Mnogo žena, ja sam sreo, mjesto dobroj, 7 tamurašnice, Stjepan Iršik, Štef, 813-249-822-271. Halo, dobar dan. Halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan vama, lijep vam pozdrav.
7: Hoćete doći, upravo je počela curiti svijetlija prava slavonska domaća.
6: Ma nemojte mi reći da je došlo i to vrijeme.
7: Tako da ne.
6: Evo, nadam se da će vam prijatelj naići malo.
7: Nadam se i ja. Zato što isto se u to razumije ko što se i razumije. Osim u glazbu, naravno ja ne baš, ali on je prva Hrvatska, tu nema govora.
6: Dobro.
7: Da. I tako je, za one žene koje je osreo i mi smo sreli, šta ja znam, 3 puta po 33 glasa.
6: Evo, Štefo, vaše glasovi onda u svakom slučaju.
7: Ajde, najđi na rakvi.
6: E, vrlo rado. A eto.
7: Pa dođi, bit će mi drago.
6: Dobro, ajde. Hvala lijepo na pozivu.
7: Bog živio.
6: Lijep vam pozdrav, 813-249-822-271. Ovo je tamburašnica Radio Đakova. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan vama.
8: Evo, ako glasali bi, znači, 3 puta po 3 glasa za Zlatne Dvore. Znači, ja 3 puta po 3 glasa, muž 3 puta po 3 glasa i kćer 3 puta po 3 glasa.
6: Hvala vam, hvala vam lijepo na vašim glasovima. Idemo...
8: E, tako. Eto. I znate šta, ja imam prijedlog da se niko ne naljuti. Taka šta, da se otvori neka brbljonica ovdje na ovom radio Đakovu. 18 puta zovemo, mi ne možemo dobiti.
6: Eto,
8: pozdravlja je sve širom, uzduži poprijeko. Mislim, sad, pa je...
6: sad ste lijepo iskoristili minus minutu 30 vašeg, vaše brbljavaca. Eto, hvala vam lijepo, lijep vam pozdrav, do slušanja. Kome smeta, nek se ljuti, kome ne smeta, nek se ne ljuti, nemam pojma što da vam kažem. 813-249-822-271, ovo je tamburašnica Radio Đakova. Molim vas, 3 puta po 3 glasa za Brunu Bunjevca, pa onda glasove dajem za Ana Mariju, svi glasovi, pozdrav od Franje. Glasovi za Bruno Bunjevca, pozdravljam Helenu, Luku, bajkera Sanju i sve druge nevenovce, piše Maja Perica. Mi idemo poslušati mjesto broj 6 tamburašnice, Viktorija Kuliši, Ženka, jedne tople ruke.

0: Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, čuli smo Viktoriju i pjesmu Jedne tople ruke. Mjesto broj 6 Tamburašnice. Halo, dobar dan, vama.
1: Dobar dan, za Brunu se glasovi, tri puta po tri.
0: Pjesmi ja u zoru dajemo glasove, hvala vam.
1: Bog,
0: 813249822271, Bruni Bunjevcu glasovi. Pozdrav, molim vas, tri puta po tri glasa za Brunu. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mario, pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijep pozdrav u Gupčevu ulicu,
2: izvolite. Tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravljam sve koji glasaju za njega.
0: Evo, glasačima Brune Bunjevca, lijepi pozdrav svima, pozdrav i vama, hvala vam lijepo. Pozdrav u Gupčevu ulicu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Tri glasa za Divanđije.
0: Pa nema divanđije, odakle ti sad divanđije? Pa odakle ti divanđije sad na pamet? Hm?
3: Luka Bajker iz Budrovaca.
0: Pa Luka, pa otkud ti divanđije? Hm? Evo, ja ću ti ponoviti. Slađan Poljak, Sinđir, Dario Udovičić, Stjepan Jeršek, Štef, Viktorija, Branko Polić.
3: Može Sinđir.
0: Sinđir može. Dobro, evo.
3: Pozdrav Nevenovcima i svima bajkerima.
0: Hvala lijepo, Luka, lijepi pozdrav i tebi. Halo, dobar dan. 813249 822271, ovo je Tamburašnica. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Evo iz Gorjana, glasam za Darija.
0: Za Darija, kažete. Da. Dom će uvijek zvati.
4: Hvala.
0: Upisano, hvala vam lijepo, idemo dalje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Hvala. Glasam za Đenku, Ana Mariju, Stefa, Ivanu, ako... Dobije.
0: Može.
5: Drugi puta.
0: Može.
5: I sretan 26. rođendan unuku.
0: O, pa lijepo. Sretan mu rođendan.
5: Da, jučer je.
0: Dobro, nije
5: kasno. I svima koji su slavili rođendane, imendane ovih dana i sve ostalo. Pozdrav svima gdje god bili. Hvala.
0: Hvala lijepo vama. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Poglasne dešle podzemske bečare, tri puta po tri glasa.
0: Može, upisano. Hvala vam lijepo. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
7: Pet puta po tri Zlatni dvori, vraćam se Slavonija i sretan rođendan Vinku pivaču.
0: Eto, sve najbolje mu želimo za rođendan i hvala lijepo za glasove. Branko Poliću glasove putem SMS-a, Viktoriji. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, bako Barice.
8: Poznaš me po glasu, ja?
0: Pa pozna vas i po glasu i po stasu.
8: I po stasu. Pa kako je?
0: Pa kako ste mi vi? Do, ja sam do...
8: ja sam malo umožna, Mario.
0: Pa kirvaj ste otračili. Ja...
8: Pa šta nisi došao?
0: Pa bako, baro, radio sam.
8: Radiš ti uvijek, ti radiš, a uvijek si na terenu.
0: Dok vi tračite, ja radim. Tako vam je.
8: Radiš ti, da. Ko je kud udaš?
0: Ma, bar da je tako, bako, baro.
8: Da, mogo si malo duž do lapovat.
0: Pa, mogo sam, da.
8: Mogo si, da, samo nikada stići.
0: Ne, ne možeš stići nikako.
8: De, ovako ćemo. Najprije pozdrav ide vama u studiju i reži svima koliko vas ima. E, onda mojoj djeci. E, onda ćemo pozdraviti Božu njegovu mamu. Pa Ivicu i Slavena. Pa Strinku u Gašince, onda Strinobaru u Kešince. Ču kog i zaboraviti više i ne znam. Zaboravna, Mario. E onda ćemo ovako. U Strizivoju pozdrav ide u Rokovce, Korisna, Semerci i Kuševac.
0: I Kuševac, bako.
8: E, a daću glasove za Ivu.
0: Ivo.
8: Štivica i koji je još njime?
0: Antun.
8: Antun tu, ne ade i za njega.
0: Pa eto ga.
8: I za Štefa.
0: Štefa.
8: Za Slađu. Uh-huh. Ne sam zaboravit. I onda Dario i kog još ima.
0: A sve ste skoro nabrali.
8: Ma joj, ma nisam, ko kad mi fali neko, ne znam ko.
0: Ma ne fali ni kog fali,
8: dođe. Da, eto toliko, ne znam, zaboravila sam sad umorna od juče i to sam pozaboravljala.
0: Aj, oj, bako, baro, sad se malo odmorite.
8: I hvala svima koji su bili kod mene u gostima, ja im zahvaljujem.
0: Ajde.
8: Puno i nek dođu i na godinu ako budem bila živa.
0: I ja ću doći na godinu.
8: Joj, pa ti, eto, laziš godinama.
0: Joj,
8: ja ne znam kako moš tako biti.
0: Pa, bako, baro, ne
8: obećaš, ali ne dođeš.
0: Nije, ja nisam ništa obećao, bako.
8: A jok, jok.
0: Ja kažem doću.
8: Vesna, ediš bila, pa mogo si, svjesno.
0: Lako njoj, ona u mirovini, požda ona kuda oče.
8: Lako, bo ne radiš cijeli dan.
0: Aj, aj, pa radi, bako, baro. Ajde, vidimo se mi.
8: Ajde, čućemo se.
0: Hvala lijepo, eto, bila je to baka bara, malo smo si popričali. Na mjesto broj 5, Branko Polić, dvije majke.
9: Tamburešnicin broj 5.

0: Dvije majke, Bruno Bunjevac su, dvije majke, Branko Polić na mjesto broj 5, a Bruni glasovi za putem SMS-a i to 3x3 glasa. 3x3 glasa za Zlatne dvore, pozdrav Nikoli dečkima iz Zlatnih dvora. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: 5x3 glasa Zlatne dvore i pozdrav dečkima.
0: Pozdrav tebi, hvala lijepo. Bruno Bunjevac ponovo glasovi, Sinđer Klupa glasovi, novi poziv. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan, gospod Mario iz Kopanice opet.
0: Iz Kopanice, da čujemo.
2: Evo, lijepi pozdrav još jednom vama iz studiju i režiji. Ja bi na Mariju Zonka 3x3 glasa i za gospodina Štivića, Ivana i Antona, ako može isto.
0: Mm-hmm, dobro.
2: Da, i za Brunu, eto, može.
0: I Bruni.
2: Da, i pozdravio bi gospodina Gozdanovića, Lisicera i Peru i Matasovića i gospodinu Marku u Budrovce, pozdravi njegovu gospodi Kadi i zvonaricu u Budrovce, pozdravljam gospodu Katu i eto u Kešince gospodina Matu bi pozdravio, isto, da.
0: Pozdrav njima svima.
2: Svima lijepi pozdrav, da.
0: Pozdrav i vama u Kopanicu.
2: Hvala i vama lijepi pozdrav.
0: Idemo dalje. 813249822271, ovo je Tamburašnica. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Evo treći puta za Ana Mariju.
0: Treći puta Ana Marija, Slavonka.
3: Pozdrav do utorka, čujemo se.
0: Čujemo se utorak, lijep vam pozdrav, brzo će utorak. 813249822271 0911813296. Dari Udovičić u glasovi za Dom će uvijek zvati. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolim.
4: Odre za Darija.
0: Za Darija i ti glasaš.
4: Udugne.
0: Pozdrav njima, pozdrav tebi, Dario glasavi, glasavi Štefu, mnogo žena, ja sam sreo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, 5x3 glasa Zlatne dvore.
0: Dobro, upisano 813249, podrumski bečarima glasavi, volio sam, volile su mene, Ana Marije 3x3 glasa, pa glasavi Viktori. Pozdrav, glasavi za Sinđir, za Klupu. Halo, dobar dan, halo. Halo, dobar dan.
5: Pozdrav iz Gorjana.
0: Pozdrav u Gorjane.
5: Evo, sve glasove dajem Ivanu Štiviću i njegovom tati.
0: I Anton Štivić.
5: Pozdrav mojim curama u Punitovce.
0: Pozdrav vašim curama u Punitovce. Eto ga, pridružujem se pozdravima. Pozdrav svima u Punitovcima, glasovi za Branka Polića, pjesmu koju smo upravo čuli, 3x3, pjesme koju smo upravo čuli, glasovi dvije majke, glasovi za Zlatne dvore, glasovi za podrumske bečare, ponovo pozdrav studiju Riježi iz Zagreba, glasamo za Zlatne dvore. Valjda će doći dan da se mi vratimo. Eto, vratite se. Čuvaj se na Slavoniju, Ivan Štivić i Anton Štivić, 3x3 glasa. A mi ćemo ići prema mjestu broj 4. Na mjestu broj 4 ovoga tjedna nalazi se Bruno Bunjevac i pjesma A u zoru.
6: Tamburašnicin broj 4.

Ostal dio srca tvog u tamburašnici Radio Đakova. Vrijeme da poslušamo i mjesto broj 3. Na mjesto broj 3 ovoga tjedna nalaze se Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonijo.

0: Sportske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Bilo je to mjesto broj 3 Samurašnice, bili su to Zlatni dvori i vraćam ti se Slavonijo. Sada ćemo polako već ići i na mjesto broj 2, na mjesto broj 2. Podrumski bečari, volio sam, volile su mene.
4: Tamburašnici broj 2.

0: Bilo to mjesto broj 2, tam u Rašnice, bili su to podrumski bečari, volio sam, volile su mene. Pred sam kraj Taborašnice ostalo nam je čuti još jednom mjesto broj 1, ostalo nam je čuti Ana Marija Žonka i Slavonka Sam Vesela i zakazati novo druženje za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Taborašnica utorkom 10 sati 15 minuta. Do tada, hvala lijepo za sve SMS-ove pozive. Čujemo se, dakle, za točno 7 dana. Lijep vam pozdrav uz Taborašnicino mjesto broj 1.
1: Taborašnicin broj 1.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji a da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela otpada u Gospiću. Počelo suđenje Ani Dujić u takozvanoj aferi nakaze. Hrvatski predstavnici u tri dana osvojili 13 medalja na mediteranskim igrama.
2: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada uz silos, vrijedno 4,72 milijuna eura. Rok za uklanjanje otpada s lokacije je najviše 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša kažu da istodobno očekuju i ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada.
2: Media servis. Vijesti.
5: Na Općinskom sudu Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatske šuma Nedeljka Dujića, a zbog takozvane afere nakaze. Podsjetimo, Dujić je javnosti postala poznata nakon što je tijekom požara kod Skradina 2024. zajedno s majkom Nedom vatrogasce i policajce nazvala nakazama pred kamerama. Dujić se tereti za pokušaj prisile prema službenoj osobi i prijetnju službenoj osobi. Šibensko državno odvjetništvo najprije odbacilo kaznenu prijavu policajke, a nakon nadzora DORH-a i odluke glavnog državnog odvjetnika predmet je prebačen u Karlovac, gdje je otvorena istraga i podignuta optužnica koju je Općinski sud u Karlovcu i potvrdio prošle godine. Dujić se izjasnila kako se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice. Na pitanje sutkinje zašto se ne smatra krivom odgovorila je, prenosi Indeks, zato što to nisam napravila. Suđenje se nastavlja 28. rujna.
2: Media servis. Vijesti.
5: SAD je uveo dodatne ekonomske sankcije Teheranu dok Pakistan tvrdi kako je postignut napredak s Iranom po pitanju mira na Bliskom istoku. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojim sankcijama dugog dometa.
6: Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da se nove sankcije na Iran odnose na digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Dio je to operacije koja za cilj ima onemogućiti izvore financiranja iranske revolucionarne garde. Upozorio je Bessent na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne države osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je poruku iranskim trgovinskim partnerima.
7: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije.
6: Teheran je poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
7: Radi se o stalnom maltretiranju koje smo vidjeli od američke politike. To je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim. Američke politike, to je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim.

0: A Fipski je jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije. Od krhotina drona koje su pale na željeznički kolodvor poginule su dvije osobe, a dvije su ozlijeđene. TAS prenosi kako je više od 400 civila, uključujući 21 dijete, stradalo u ukrajinskim napadima tijekom proteklog tjedna. S druge strane, Rusi su navodno napredovali u Zaporiškoj regiji, a Ministarstvo obrane objavilo je kako su u protekla dva dana srušili više od 400 ukrajinskih dronova diljem bojišta. Medija servis Jura Koprek.
1: Medija servis vijesti.
2: Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika upozorio da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga. Špika u priopćenju navodi da oko 700 tisuća umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200 tisuća umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 euro mjesečno.
1: Sport.
3: Treći dan mediteranskih igara je iza nas, a Hrvatska se okitila s nova dva odličja. Obje medalje dolaze iz plivanja u disciplini 100 metara slobodno. Toni Drago je osvojio zlatnu medalju s vremenom 48.77, a Vili Sivec došao je do srebra s vremenom 49.19. Hrvatska se tako nakon tri dana igara nalazi na sedmom mjestu najuspješnijih zemalja s 13 osvojenih medalja, od kojih su dvije zlatne, sedam srebrnih i četiri brončane medalje. A hrvatski predstavnici i danas kreću u lov na nova odličja. Predstavnici u Rafa Bočanju izborili su četiri finala. Ana Juginović u singlu nastupa protiv talijanske predstavnice, a potom zajedno s Nedom Ćorić u finalu ženskih parova. U konkurenciji muških parova Hrvatsku će predstavljati Duje Pirić i Luka Žure, koji se također bori i za pojedinačno zlato. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg u hrvanju slobodnim načinom. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u četvrtfinale dvojica na pariće na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Sinkovići su u kvalifikacijama imali najbolje vrijeme, a poslije odličnog dana poručili su:
4: evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, evo, mi da smo dobro veslali i ništa, samo naprijed ovaj dalje.
5: Evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
3: Četvrtfinale je na rasporedu danas u 15.03. Danas nastupa i četverac u kvalifikacijama. Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u lovu su na prolazak dalje od 14.40. Polufinale su izborili braća Anton i Patrik Lončarić u muškom dvojicu bez kormilara, a isto su ostvarile i sestre Ivana i Josipa Jurković. Hrvatska soka, malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u Essenu u Njemačkoj. Hrvatska se nalazi u grupi s Italijom, Peruom i Afganistanom, s kojim otvara prvenstvo. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra sredstvo.

0: grama za euro 69. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vruće ljetni počasti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Dubrovniku je 31, Splitu 29, Osijeku i Makarskoj 28, Rijeci 25, Slavonskom Brodu 24, Zadru 23, Karlovcu i Šibeniku 21, Gospiću i Zagrebu 20, Bjelovaru, Sisku i Varaždinu 19, a Krapini 18 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjerenog zapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo-južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan i mi evo nastavljamo dalje s našim programom. Čuli ste podnevne vijesti medija servisa, 12 nam je sati i 9 minuta, malo ćemo provjeriti trenutnu temperaturu u našem gradu i onda naravno zasvirati i otvoriti novi kako glazbeni tako i programski sat. 27 celzijevih stupnjeva, toliko trenutno mjerimo u našem gradu, od ostalih vremenskih parametara 35% nam je vlažnost, tlak zraka 1013 hektopaskala. Kao i uvijek nakon podnevnih vijesti, evo hit dana s kojim ćemo otvoriti novi glazbeni sat, slušamo jedan lijepi duet Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića.
2: Hit dana Radio Đakova.
3: Ja sam Jasna Zlokić, a ovo su Ljudi poput nas, pjesma koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjeravamo uz Hrvatski autoklub. Pa slobodno možemo reći, ako izuzmemo grad Zagreb i okolicu grada Zagreba, da je situacija, možemo reći, dosta mirna na našim cestama, bez nekih osobitih upozorenja ili informacija, nema nikakvih prometnih nesreća, ima malo većih kolona, nešto sitno na moru i kažem grad Zagreb i okolica grada Zagreba, sve drugo pod kontrolom, sve drugo u redu, tako da možemo samo zaželjeti svim dragim vozačima sretan put i naravno ugodnu vožnju, osobito onima koji će se možda zaputiti i na nešto dulje putovanje.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putujem bez putovanja.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Putujem bez putovanja. Možda se neki sjećaju, evo prošlog tjedna išli smo do norveškog grada Stavangera, gdje će evo sutra nogometaši Dinama protiv momčadi Vikinga igrati svoju uzvratnu utakmicu, pa smo tako najavili da ćemo evo sljedeći tjedan malo do Poljske, do grada Częstochowy. Upravo u tu Częstochowu idu nogometaši Hajduka, gdje će sutra, odnosno preko sutra, igrati utakmicu protiv poljskog Rakova. Kažu, Częstochowa je duhovno srce Poljske i grad Crne Gospe. Częstochowa je simbol vjere, nade i hodočašća, grad koji se nalazi na samom jugu Poljske i mjesto u koje dolaze milijuni ljudi diljem svijeta, a povezuje ga se zapravo s jednim od najpoznatijih marijanskih svetišta u Europi. Sama Częstochowa nalazi se između Krakova i Varšave, danas broji nešto više od 200.000 stanovnika. Na prvi pogled djeluje onako kao jedan moderan poljski grad, no zapravo njezina prava važnost ne mjeri se niti brojem stanovništva, niti nekakvom velikom gospodarskom snagom, kako smo rekli, duhovno središte poljskog naroda i jedno od najvažnijih katoličkih mjesta na cijelom svijetu. Grad se razvija još od srednjeg vijeka, s obzirom da se eto nalazio na vrlo povoljnom položaju, na vrlo važnim trgovačkim putevima. Pravi procvat doživio je krajem 14. stoljeća, kada su Pavlini na brdu Jasna Gora podigli jedan samostan koji će zapravo kasnije postati, slobodno možemo reći, simbol cijele Poljske. To stvarno prekrasno svetište izdiže se iznad grada i već više od 6 stoljeća privlači hodočasnike kako iz Poljske, tako i iz drugih dijelova svijeta. Njegov najvrijedniji dragulj je slika Majke Božje Częstochowske, poznatije kao Crna Gospa. Jasna Gora je, naravno, vjerski objekt, ali jedan važan simbol poljske povijesti. Tijekom švedske invazije u 17. stoljeću, samostan je uspješno odolio toj opsadi, što je u poljskoj nacionalnoj svijesti postao zapravo simbol otpora i očuvanja njihovog identiteta. Otprilike možemo reći da mjesto možemo usporediti sa, recimo, Međugorjem u Bosni i Hercegovini, iako je, naravno, Częstochowa ipak puno veći grad, ali evo stvarno stotine tisuća zapravo hodočasnika koje dolaze u sam grad. Kažu mnogi, prolaze i stotine kilometara pješice kako bi došli do svetišta u Częstochowi. Glavna ulica u gradu zove se Aleja Blažene Djevice Marije, glavna gradska avenija koja je puna trgovina, kafića i zelenih površina, te zapravo predstavlja glavno mjesto okupljanja svih posjetitelja i sudionika. Kažu, mnogi hrvatski hodočasnici također dolaze u Częstochowu, tijekom godina posjećuju Jasnu Goru, a štovanje Majke Božje Częstochowske prisutno je u brojnim hrvatskim župama i svetištima. Tako da eto, kako ste i mogli čuti kroz ovaj kratki, možemo reći, prilog u našoj današnjoj emisiji, jedan grad koji je izrazito povezan uz duhovnost, kažem posebno uz takozvanu Crnu Gospu, odnosno Majku Božju Częstochowsku. Zasvirat ćemo jednu pjesmu s kojom ćemo zapravo i zaključiti naše današnje putovanje.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu, 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Marketing Radio Đakova, 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jučer su potpisani ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile preuzete obveze za gradnju 43 obiteljske kuće i 3 višestambene zgrade, odnosno ukupno 52 stambene jedinice, a očekivani početak izgradnje je u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da mladim obiteljima olakša ono što im je danas jedan od najvećih životnih izazova, dolazak do vlastitog doma. Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva, benzin je skuplji za 3 centa i cijena mu iznosi 1,66 eura za litru, dizel je poskupio 6 centi i nova mu je cijena 1,86 eura za litru, a plavi dizel skuplji je za 5 centi i cijena mu je 1,32 eura za litru. Nove cijene

298 tisuća eura. Još smo jednog đakovačkog umjetnika

0: Tako da napunim baterije za nove radne pobjede. A onda nekako kad se pripremaju veliki projekti doma u miru, pogotovo ponekom nastup na zatvaranju Osječkog ljeta kulture uz sopranisticu, solisticu i voditeljicu Renatu Sabljak. Jedan jako reprezentativan program, atraktivan, zabavan, baš onako za što se tiče klasične glazbe, za možda možemo reći šire mase. Tako da ako ste slučajno slobodni, pozivam vas na stvarno jedan prekrasan koncert na zatvaranju Osječkog ljeta kulture 38. U 8 sati navečer na Trgu Vatroslava Lisinskog u Osijeku.
1: Maestro Kelić također priznaje da su i Đakovo i Slavonija u njegovim glazbeno-kulturnim vizijama, planovima i ambicijama.
0: Uvijek. Ja kad god mogu, rado se vratim, rado organiziram nešto iz Zagreba. Evo, to je zapravo zadnjih nekoliko godina manje više bilo na poziciji ravnatelja Hrvatskog komornog orkestra. Bi se potrudio da uvijek jedan od tri ili četiri koncerta koje je Ministarstvo kulture dodjeljivalo Hrvatskom komornom orkestru, da jedan od njih bude u Đakovu. A evo, prošle godine se završilo tako da je zbog velikih rezanja sredstava u kulturi svim, manje više svim orkestrima u Hrvatskoj, dodijeljeno samo jedno gostovanje, tako da smo mi to ostvarili u Đakovu.
2: I ostaje Đakovu plan.
0: Ne možemo govoriti u budućnosti, čekamo nove natječaje, ali naravno da ostaje u planu. Ne možemo govoriti u budućnosti, čekamo nove natječaje, ali naravno da ostaje u planu.

0: Između Kešinaca i Vrbice, 20. kolovoza u 15 sati i 14 minuta, u prekoračenju brzine kretanja vozila zaustavljen je 34-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao brzinom od 190 km na sat, gdje je brzina ograničena na 90. Za navedeni prekršaj slijedi mu kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije od 1 mjeseca i 3 negativna prekršajna boda.
1: Vremenska prognoza.
0: U ostatku današnjeg dana možemo možda očekivati oborine u našem gradu u vidu kiše ili pljuskova u kasnim poslijepodnevnim satima. Maksimalna dnevna temperatura kretat će nam se oko 31 Celzijevog stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na mjesnom groblju u Gašincima danas u 17 sati biti pogreb Nike Posavca, koji je preminuo u 72. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite bolje vidi vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vide za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

sam, makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: ceste sate.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec. Dobar dan. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman se nakon svečanog otvaranja godišnje konferencije u Zagrebu posvećene diplomaciji osvrnuo na pitanje imenovanja novih veleposlanika koje je zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Prošle godine je ministarstvo imalo jedan sveobuhvatni prijedlog, rekao je ministar. Predsjednik vlade Andrej Plenković složio se s njime, ali problem je nastao, ustvrdio je ministar, kada je došlo vrijeme da isto učini Milanović.
2: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata koji nisu bili, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa sumom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
0: Snažan tornado protutnjao je u ponedjeljak kasno popodne kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske. Ozlijeđena je 41 osoba, dok su stotine obiteljskih kuća pretrpjele znatna oštećenja. 15 ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, a među njima i trudnica na koju se srušila kuća, objavile su lokalne vlasti. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, gdje je oštećeno oko 300 domova. Prema procjenama, oko 2800 kućanstava u 10 sela ostalo je bez električne energije, priopćili su dužnosnici. U Izraelu je kampanja za parlamentarne izbore u punom jeku. U njoj je aktualni premijer Benjamin Netanjahu sve više spominje Tursku u istom kontekstu kao i Iran. IDF je potvrdio kako su zrakoplovima izveli napad na zračnu bazu Abu al-Dahar na sjeveru Sirije. Izrael tvrdi da je meta bila turska vojna infrastruktura koja se ondje počela razvijati i koju izraelske vlasti smatraju ozbiljnom prijetnjom. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split je na 31, Osijek 28, u Zagrebu i Rijeci je 25 stupnjeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, praćeni prolazno jakim vjetrom i obilnijom kišom, poneprije na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu većinom umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29, u Dalmaciji i do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
3: Ljeto.
4: Vrijeme odmora, zabave.
5: More, plaža,
6: kupanje i tako.
7: Kakve sukice, pangice?
5: Ludilo.
8: Pa nema škole.
5: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocirano, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
3: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
5: Definitivno.
3: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
5: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.
9: Uz vanu krećemo u naš novi glazbeni i programski sat. Emisija Put do zdravlja dolazi nam za 10 minuta.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.
4: Ljetni program Radio Đakova.
5: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. Kao i u većini slučajeva, danas ćemo govoriti o tri različite teme. Govorit ćemo malo o proteinima, masnoj jetri te o simptomima alergije. Ako jedete jako puno proteina, znanstvenici upozoravaju da bi to moglo ubrzati vaše starenje. Možemo slobodno nekako zaključiti da evo u posljednje vrijeme, u posljednjih nekoliko godina, simptomi su, možemo reći, zapravo proteini su postali određeni sinonim za zdravu prehranu. Dodaju se u žitarice, pločice, napitke, pa čak i u vodu. Na društvenim mrežama često se ističe velika važnost visokoproteinskih obroka. Pregled više od 350 ranije objavljenih istraživanja pokazao je da bi umjereno smanjenje unosa proteina kod određenih osoba moglo poboljšati metabolizam, smanjiti upalu i oštećenja stanica, te aktivirati procese povezane sa zdravim starenjem. Ipak, znanstvenici naglašavaju da se ti zaključci ne mogu jednako primijeniti na sve ljude. Dob, zdravstveno stanje, razina tjelesne aktivnosti i naravno potreba za očuvanjem mišićne mase imaju presudnu ulogu. Slobodno možemo reći da znanstvenici već desetljećima istražuju može li zapravo smanjenje kalorijskog unosa usporiti starenje i produljiti životni vijek. U brojnim pokusima koje se rade na životinjama, ograničenje kalorija bilo je povezano sa duljim životom i manjim rizikom od bolesti koje su povezane uz starenje. Problem je u tome što dugoročno pridržavanje stroge niskokalorične prehrane za većinu ljudi može biti iznimno teško. Nova analiza recimo upućuje na mogućnost da bi smanjenje samo jednog dijela prehrane, recimo proteina, moglo izazvati slične učinke, no evo zapravo čak i kada ukupan unos kalorija ostane jednak. U raznim istraživanjima često su se poboljšavala metabolička zdravlja i produljivala život određenih životinja kada bi se uz prehrane, možemo reći, itekako smanjili proteini. Sudionici koji su smanjili unos proteina gubili su kilograme i masno tkivo, te su zapravo poboljšavali razinu šećera, iako su ponekad unosili čak i više ukupnih kalorija. Naravno, svakako treba naglasiti, proteini su nužni za izgradnju i obnovu naših mišića, tkiva, hormona i enzima. Međutim, njihov visok unos ne potiče zapravo samo rast mišića, nego i aktivnost staničnih putova koji tijelu poručuju da raste, dijeli stanice i stvara novo tkivo. Takvi su procesi iznimno važni tijekom našeg djetinjstva, ali recimo i tijekom trudnoće, oporavka od ozljeda i izgradnje naših mišića. No ako su signali rasta stalno previše aktivni, znanstvenici smatraju da bi se mogla smanjiti sposobnost stanica da uklanjaju vlastite oštećene dijelove. Pri nižem unosu proteina smanjuje se aktivnost glavnih staničnih senzora hranjivih tvari. Stanice tada mogu biti više energije usmjeriti na svojevrsno čišćenje, popravak oštećenja i uklanjanje dotrajalih dijelova. Upravo se učinkovitije održavanje stanica povezuje sa sporijim nakupljanjem oštećenja, manjom upalom i zdravijim starenjem. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, sada malo zasvirati prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda sljedeća tema, masna jetra.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam nastavak današnje emisije Put do zdravlja. Kako smo rekli, prije nego što smo otišli na glazbeni predah, drugi dio današnje emisije posvećen je masnoj jetri. Evo, imate masnu jetru, ovo su namirnice koje bi vam mogle pomoći, a neke namirnice biste jednostavno trebali izbaciti. Masna jetra često ne uzrokuje nekakve jasne simptome, no naravno prehrana ima vrlo važnu ulogu u njezinu razvoju i pogoršanju. Neke namirnice bogate šećerom, nezdravim mastima i soli bolje je izbjegavati ili ih barem ograničiti. Trebali biste recimo izbjegavati gazirana zaslađena pića jer su naravno puna dodanog šećera, osobito fruktoze, koju jetra može pretvarati u mast. Njihova česta konzumacija može pridonijeti nakupljanju masnoće u vašoj jetri. Naravno slatkiši, ista stvar, šećer, naravno čokolada, bomboni, bilo koji drugi slatkiši definitivno nisu zdrava opcija i nekakav prekomjeran unos apsolutno može opteretiti vašu jetru. Recimo bijeli kruh koji sadrži malo vlakana i brzo se probavlja, zbog toga može povisiti razinu šećera u vašoj krvi. Bijela tjestenina, dakle rafinirana tjestenina koja ima manje vlakana od cjelovitih varijanti, veće količine mogu pridonijeti prekomjernom unosu ugljikohidrata i naravno kalorija. Prženi krompirići, odnosno pomfrit, prženi krompirići bogati su kalorijama i naravno masnoćama. Česta konzumacija pržene hrane može pridonijeti povećanju masnoće u vašoj jetri. E sad, što bi bilo zapravo poželjno i što bi bilo jako dobro ako imate problema sa masnom jetrom? Prva stvar koja se napominje, špinat, dakle zeleno lisnato povrće, bogato vlaknima i antioksidansima, može biti vrijedan dio prehrane usmjerene na smanjenje upale te poboljšanje zdravlja vaše jetre. Još jedna zdrava opcija je brokula, sadrži vlakna i različite korisne biljne spojeve. Redovito uključivanje povrća u prehranu može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine i metabolizma. Recimo zob je također dobra opcija, bogata vlaknima koja pomažu u regulaciji šećera u krvi i dulje održavaju osjećaj sitosti. Losos skuša srdele, bogate su omega-3 masnim kiselinama, one mogu pomoći u smanjenju masnoće i upalnih procesa povezanih uz masnu jetru. Maslinovo ulje je također jedna dobra opcija, dakle izvor nezasićenih masti i dio mediteranske prehrane u umjerenim količinama može biti vrlo dobar izbor u borbi protiv zasićenih masnoća. Još jedna zdrava opcija, orasi koji sadrže zdrave nezasićene masti i druge korisne hranjive tvari mogu se uključiti u uravnoteženu prehranu, ali zbog kalorijske vrijednosti svakako treba pripaziti na količinu. Tu je naravno i avokado, bogat nezasićenim mastima i vlaknima, može biti dio prehrane koja naglasak stavlja na kvalitetne izvore masnoća. I posljednja namirnica koju ćemo spomenuti u ovom dijelu današnje emisije, slanutak, sadrži biljne proteine i jako puno vlakana, može biti korisna zamjena za dio masnih izvora proteina te pomoći u kontroli ukupnog kalorijskog unosa. Glazbeni predah, pa se vraćamo današnjoj emisiji Put do zdravlja.

0: Zda.
1: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
2: Utorkom u 14:15.
1: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
3: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije i posljednja tema o kojoj ćemo govoriti, opasni simptomi alergija kod djece, stručnjakinja otkriva kada treba otići kod liječnika. Pretpostavljam da svi dobro znate, svi ovi ljetni mjeseci dolazi nam naravno uz povećan rizik od raznih alergijskih reakcija. Stručnjakinja doktorica Ivana Jerković upozorava na važne razlike između recimo alergija, sunčanih opeklina i nekakvih virusnih bolesti. Upravo je to nezgodno tijekom ljeta jer se ti simptomi mogu preklapati, dakle alergijska reakcija, prolazna iritacija kože, pelud, reakcija na sunce, jednostavno nije baš uvijek dobro i jednostavno za procijeniti što se zapravo događa i što je to izazvalo i kada je zapravo potrebno jednostavno potražiti liječnički savjet. Svakako treba naglasiti da vrlo važnu ulogu ima okruženje u kojem dijete boravi, od prašine i grinja u domu pa do peludi koja ulazi kroz otvorene prozore. Neodržavanje recimo klima uređaja također može biti problem, upravo to ističe doktorica Ivana Jerković. Crvenilo i osip tijekom ljeta ne znači nužno alergijsku reakciju. Alergija na sunce najčešće se očituje s vrbežom i sitnim osipom na dijelovima kože koji su izloženi suncu. Sunčane opekline, s druge strane, obično prate crvenilo, žarenje i kasnije ljuštenje kože bez nekog izraženog svrbeža. Tijekom ljeta se pojavljuju virusne bolesti koje su također praćene osipom. Takav osip često ne svrbi i povlači se spontano kako prolazi infekcija. Ono što je svakako važno za napomenuti, toplina i znojenje je nešto što može dodatno pogoršati alergijske tegobe. Posebno osjetljiva su naravno djeca sa atopijskim dermatitisom, kod kojih recimo znoj i visoke temperature mogu pojačati iritaciju kože, dodaje doktorica. Ubodi komaraca, osa i pčela tijekom ljeta gotovo su neizbježni, većina reakcija ostaje lokalna i manifestira se crvenilom, svrbežom i manjim otokom, a kod pojedine djece međutim može doći do ozbiljne alergijske reakcije. Ako nakon uboda, evo, primijetite otežano disanje, gušenje, oticanje lica, usana ili jezika, definitivno bi trebali potražiti hitnu medicinsku pomoć. Tako da eto, nije čovjek uvijek baš najpametniji što bi se reklo onako među ljudima, kako reagirati u određenoj situaciji. Naravno, nikad nije dobro pretjerano paničariti i možemo reći, evo, zbog svega nekako odmah impulzivno reagirati, ali isto tako nije baš dobro pustiti stvari da se dogode same od sebe, tako da eto, uvijek nekako je najbolje pokušati napraviti što racionalniju i što normalniju reakciju. Eto, zapravo bi sami trebali procijeniti kada je trenutak da potražite pomoć liječnika ili evo hitne pomoći, naravno ako je to potrebno. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Put do zdravlja. Zasvirat ćemo još jednu pjesmu s kojom ćemo zaključiti današnju emisiju. A evo, nakon pjesme, naravno još malo glazbe, a onda nam slijede i naše vijesti.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova

0: 2017.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Tragedija na utrci u Hrvatskoj. Poginuo je sudionik Dinarik Relija, potvrđeno je medija servisu iz policijske uprave Ličko-senjske. Riječ je o austrijskom državljaninu, a okolnosti ove nesreće bit će poznate nakon očevida koji je u tijeku. Organizator utrke objavio je da je otkazan drugi brzinski ispit Relija zbog nesreće u kojoj je sudjelovao jedan od vozača. Dodajmo da se Dinarik Rally održava od 22. do 28. kolovoza. Riječ je o višednevnom terenskom rally ride natjecanju na kojem sudionici motociklima, kvadovima i SSV vozilima prelaze stotine kilometara zahtjevnog terena. Ovogodišnja ruta sastoji se od prologa i pet etapa nazvanih Krbava, Lapac, Kotari, Velebit i Sinj, ukupne duljine veće od 1500 km. Povodom osvajanja dvije zlatne medalje na Europskom prvenstvu u gimnastici, premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio Iliju Kovtuna i izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza te Hrvatskog olimpijskog odbora. Podsjetimo, Kovtun je osvojio zlato u višeboju, a potom i na ručama. O uspjehu je rekao:
2: jako drago mi je bio nastupaj, da moj prvi nastup je bio u Zagrebu, na, možemo tako reći, domaćoj areni nekoj. Evo ga, nas je jako podržavali svi, to je bilo super i mislim i zbog toga je postigli takvi rezultati. Evo ga, nađem se da možda će i nekad biti svjetskoj u Hrvatskoj. Evo ga, mi ćemo truditi se dalje pokazivati lijep rezultat.
0: Premijer Andrej Plenković uputio je čestit kako na organizaciji, tako i na sjajnim rezultatima.
3: Ilija, vi ste donijeli Hrvatskoj kao Ukrajinac, ali sa hrvatskim državljanstvom, dva zlata i to u više boju, što pokazuje da ste baš moćni u svim disciplinama i još u ručama i uz kontinuitet svih ovih uspjeha koje su naši gimnastičari i gimnastičarke imali, o kojima ste, Mario, vi govorili, dokazali taj tu snagu hrvatske gimnastike i respekt koji uživate.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu i Osijeku je 30, Zagreb mjeri 26, Rijeka je na 24 stupnja. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, praćeni prolazno jakim vjetrom i obilnijom kišom, poneprije na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu većinom umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29, u Dalmaciji i do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Nema nekih osobitih informacija, niti na našim slavonskim cestama, niti drugdje u Hrvatskoj. Sve je više manje pod kontrolom, bez nekih istaknutih upozorenja i problema. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Tri cvijesti, Radio Đakova.
1: Poginuo sudionik Dinari Karelija, očevid u tijeku.
0: Blic vijesti.
1: Sindikat novinara podržao prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
0: Blic vijesti.
1: Grlić Radman o imenovanju veleposlanika ponovno je nastao zastoj.
0: Blic vijesti.
1: Povjerenica Europske komisije Marta Kos, Crna Gora bi 2028. godine mogla postati članica.
0: Blic vijesti.
1: Srbija se bori s požarima, vremenska prognoza izrazito nepovoljna.
0: Blic vijesti.
1: Francuska zbraja štetu nakon tornada koji je ozlijedio više od 30 osoba.
0: Blic vijesti.
1: Peking tvrdi, nove sankcije SAD-a Iranu samo pojačavaju napetost.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski četverac na Pariče u polufinalu svjetskog prvenstva.
0: Blic vijesti.
1: Nogometaši Dinama otputovali u Norvešku, sutra ključna utakmica za ligašku fazu Lige prvaka.
0: Blic vijesti.
1: Višnjik spreman za Hrvatsku i Latviju, oproštaj Bojana Bogdanovića i posebna zahvala hrvatskim vatrogascima.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Che minute.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
2: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
2: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova. Poštovani slušatelji, vrijeme je za Dnevnik, Radio Đakova. U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jučer su potpisani ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile preuzete obveze za gradnju 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade, odnosno ukupno 52 stambene jedinice, a očekivani početak izgradnje je u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da mladim obiteljima olakša ono što im je danas jedan od najvećih izazova, dolazak do vlastitog doma. Korisnicima će za županijom sklapati ugovore o dugoročnom najmu u trajanju od najmanje 10 godina uz mogućnost produljenja na dodatnih 20 godina. Nakon 10 godina korištenje stambene jedinice stječu pravo otkupa nekretnine, a uplaćeni iznos najamnine umanjuje kupoprodajnu cijenu nekretnine. U fokusu su obitelji s više djece i većim brojem članova obitelji, a pogodnosti će imati osobe koje se žele vratiti iz inozemstva ili rade u deficitarnim zanimanjima. Osim izgradnje novih stambenih jedinica, u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, Osječko-baranjska županija mladim obiteljima dodjeljuje izravne financijske potpore u iznosu od 3.000 do 10.000 eura za kupnju, gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju domova. Do sada je za 119 obitelji osigurano 640.000 eura, a u tim obiteljima odrasta 143 djece.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Od ponoći su na snazi nove, više cijene goriva. Benzin je skuplji za 3 centa i cijena mu je 1,66 eura za litru, dizel je poskupio 6 centi i nova mu je cijena 1,86 eura za litru, a plavi dizel skuplji je za 5 centi i cijena mu je 1,32 eura za litru. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Prema preliminarnim procjenama, šteta od suše na području općine Viškovci procijenjena je na 1.188.000 eura. Najviše je štete na suncokretu, koji je zasijan na 570 hektara, a šteta se procjenjuje na gotovo 700.000 eura. Prikupljeni podaci o posljedicama suše na području općine Viškovci prosljeđeni su Osječko-baranjskoj županiji, koja će nakon pristiglih podataka iz drugih općina odlučiti o proglašenju elementarne nepogode suše.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Još smo jednog đakovačkog umjetnika sa zagrebačkom adresom ovih dana sreli u našem gradu. I maestro Davor Kelić dio svog godišnjeg odmora provodi u rodnom kraju kako bi, kako ističe, napunio baterije za nove izazove koji ga čekaju u novoj sezoni.
2: Prije svega zbog obitelji. Tako da napunim baterije za nove radne pobjede. A onda nekako kad se pripremaju veliki projekti doma u miru, pogotovo ponekad kad se zatvorimo ovdje u samostanske zidine, najbolje se vježba.
3: Što se priprema?
2: Trenutno program sa Zagrebačkom filharmonijom, nastup na zatvaranju Osječkog ljeta kulture uz sopranisticu, solisticu i voditeljicu Renatu Sabljak. Jedan jako reprezentativan program, atraktivan, zabavan, baš onako za što se tiče klasične glazbe, za možda možemo reći šire mase. Tako da ako ste slučajno slobodni, pozivam vas na stvarno jedan prekrasan koncert na zatvaranju Osječkog ljeta kulture 38. U 8 sati navečer na Trgu Vatroslava Lisinskog u Osijeku.
0: Sagledavajući kulturnu ponudu u našem gradu, ali i šire, maestro Kelić smatra da bi se trebali uspoređivati sa sredinama koje imaju bogatiju ponudu.
2: Ne bih rekao da je kulturna provincija, jednostavno ja to shvaćam kao posao i treba se raditi, treba se uspoređivati, uspoređivati s drugima je jako, uspoređivati sa drugima je zdravo, zapravo jedna konkurencija je, zdravo imati konkurenciju. Pa u tom vidu gledano, mislim da Đakovo ima definitivno jaku konkurenciju u Slavoniji i mislim da bi se trebalo malo više nametnuti usporedbi sa Vinkovcima, Vukovarom, Osijekom, pogotovo Požegom koja je puno manji grad, a kulturno ima dosta značajan utjecaj.
0: Na tom je planu potrebno logistički ojačati naš grad.
2: Pa prije svega mislim da logistički sve povezano, prvenstveno logistika za kulturu treba biti dobro organizirana, da treba organizirati sustav, treba angažirati ljude koji poznaju sve povezano, prvenstveno logistika za kulturu treba biti dobro organizirana, da treba organizirati

0: Glazbena škola mora imati bolji prostor. Definitivno i mora imati prostor koji će prije svega privući nastavnički kadar, a onda iz nastavničkog kadra kreće zapravo i odgoj, a s obzirom na grad ove veličine, mislim da mora imati bolje uvjete.
1: Maestro Kelić također priznaje da su i Đakovo i Slavonija u njegovim glazbeno-kulturnim vizijama, planovima i ambicijama.
0: Uvijek. Ja kad god mogu, rado se vratim, rado organiziram nešto iz Zagreba. Evo, to je zapravo zadnjih nekoliko godina manje više bilo na poziciji ravnatelja Hrvatskog komornog orkestra. Bi se potrudio da uvijek jedan od tri ili četiri koncerta koje je Ministarstvo kulture dodjeljivalo Hrvatskom komornom orkestru, da jedan od njih bude u Đakovu. A evo, prošle godine se završilo tako da je zbog velikih rezanja sredstava u kulturi svim, manje više svim orkestrima u Hrvatskoj, dodijeljeno samo jedno gostovanje, tako da smo mi to ostvarili u Đakovu.
2: I ostaje Đakovu u planu?
0: Ne možemo govoriti u budućnosti, čekamo nove natječaje, ali naravno da ostaje u planu.
3: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Tijekom vikenda na prometnicama Osječko-baranjske županije evidentirano je 106 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 21 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 8 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja neregistriranim vozilom te 165 ostalih prekršaja. Između Kešinaca i Vrbice, 20. kolovoza u 15 sati i 14 minuta, u prekoračenju brzine kretanja vozila zaustavljen je 34-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao brzinom od 190 km na sat, gdje je brzina ograničena na 90 km na sat. Za navedeni prekršaj slijedi mu kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije od 1 mjeseca i 3 negativna prekršajna boda.
3: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra pretežno sunčano vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura bi se mogla popeti do 30 Celzijevih stupnjeva. Postoje dijelovi Hrvatske gdje će sutra biti kiše i pljuskova, to ne bi trebalo biti u našem gradu i u našoj lijepoj Slavoniji. Oborine možemo očekivati u nastavku današnjeg dana.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: dana Radio Đakova.
1: Poslušajte i današnji hit dana.
2: Ja sam Jasna Zlokić, a ovo su Ljudi poput nas. Pjesma koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodalovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

Dogodilo se na današnji dan, 25. kolovoza 1609. godine, Galileo Galilei u Veneciji je predstavio svoj teleskop. 1768. engleski pomorac i istraživač James Cook započeo je svoje putovanje. 1830. započeo belgijski ustanak protiv nizozemske vlasti, 1991. godine početak sveopćeg napada Jugoslavenske narodne armije na hrvatski grad Vukovar.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: 17 sati. Za sanaciju otpada u Gospiću stigle 4 ponude. U Zagrebu godišnja konferencija posvećena diplomaciji, opet otvoreno pitanje imenovanja veleposlanika. SAD uvele dodatne ekonomske sankcije Teheranu. Plenković u Banskim dvorima primio dvostrukog osvajača europskog zlata Iliju Kovtuna.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate 2 natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude, 2 za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još 2 ponude za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa, a sada treba utvrditi jesu li one valjane. Sanacija je vrijedna 4,72 milijuna eura bez PDV-a i trebala bi trajati godinu dana. Za onaj veći dio opasnog otpada koji je zakopan pod zemljom provodit će se zaseban natječaj.
2: U nastavku priče oko ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen je obznanio rezultate 2 natječaja za prvu fazu sanacije. U Hrvatskoj nema tvrtke koja se time bavi, pa je bilo potrebno potražiti u inozemstvu.
3: Ono što mogu reći da smo dobili 2 ponude, 2 gospodarska subjekta za otpad u Big Brevećama i 2 ponude od 2 gospodarska subjekta za rasute od silosa.
2: Ponude sada treba provjeriti i utvrditi jesu li valjane. Za početak će se uklanjati 4500 tona opasnog otpada koji je rasut u silos, te zbrinuti neopasni otpad koji je pohranjen u vrećama. Ostali opasni otpad je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prikriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
3: Ovo je najkompleksniji otpad, 33000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada je u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
2: Rok za prvu fazu sanacije je 12 mjeseci, a izvođač će imati dodatnih godinu dana za konačnu oporabu i zbrinjavanje. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjeko Bušić, za Medija Servis je naglasio da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
4: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvoženja ovog opasnog otpada?
2: Još jednom je pozvao građane da se 5. rujna pridruže prosvjedu koji će se u podne održati na glavnom zagrebačkom trgu.
4: Ovo više nije prosvjed samo za Liku, ovo je prosvjed za cijelu Hrvatsku, gdje će građani napokon moći iskazati svoju zabrinutost i nezadovoljstvo općenito načinom gospodarenja otpadom i imati priliku ukazati na sve crne točke u Republici Hrvatskoj.
2: Prosvjedno okupljanje počet će u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Jelačića. Za Medija Servis, Bruno Perić.
1: Medija Servis, Vijesti plus.
0: Konferencija u Zagrebu ponovno je otvorila pitanje imenovanja veleposlanika koje je zbog sukoba Banskih dvora i Pantovčaka već 6 godina na čekanju. Kada bi se dogovor mogao postići, u razgovoru za Medija Servis otkrio je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
5: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je na konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika napomenuo da se svijet nalazi u raznim krizama, a posebno se osvrnuo na situaciju u Srbiji.
6: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava, ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
5: Zbog konferencije je otvoreno i pitanje imenovanja novih veleposlanika, koje zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Milanović tvrdi da je taj kaos izazvala vlada, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman podsjetio je da je ministarstvo prošle godine sastavilo prijedlog veleposlanika koji je odobrio premijer Andrej Plenković.
7: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata. Neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa službom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
5: Problem imenovanja u razgovoru za Media Servis komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, koji je istaknuo da se dogovor ne može postići zbog nedostatka kompromisa.
8: Mora se dogoditi jednostavno jedan zaokret u odnosu između vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike. Netko treba reći, čuj, ajmo sad to riješiti i doviđenja. Međutim, toga očito nema. Nema dogovora o metodologiji kako ljude predložiti, kako ih postaviti.
5: Kovač je napomenuo da ćemo za izbor veleposlanika vjerojatno morati čekati novi izborni ciklus,
8: koji će, ako bude redovan, biti 2028. godine. Onda opet to neće biti prva tema, jer ima važnijih tema, ona se već ide u pripreme za predsjedničke izbore, tako da prije kraja 28. godine neće biti moguće, ako ovako stvari se nastave razvijati, neće biti novih veleposlanika i konzula na našim punktima u inozemstvu.
5: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Hrvatska gospodarska
8: inozemstvu.
5: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
1: Media Servis,

0: Zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš istaknuo je da su u 5 godina prihodi u sektoru rasli 60%, dok broj zaposlenih 13%.
1: Mislim da smo zreli da ova inicijativa sada krene kako smo je zamislili. Imamo već 7-8 godina iskustva rada i znamo šta muči i kreativne i kulturne industrije i znamo jako dobro šta muči gospodarstvo i kako da to povežemo, a opet sa ciljem da taj udio proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti zaista konačno postane dominantan izvozni, ali i domaći proizvod u Hrvatskoj.
0: 29. rujna u zagrebačkom HNK 2 održat će se konferencija na kojoj će poduzetnici, kreativci, inovatori, predstavnici tehnološkog sektora i financijskih fondova razmijeniti iskustva, ali i izaći izvan okvira, stvarati nove prilike, povezati znanja i iskoračiti ka novim tržištima. Direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo HGK Jagoda Divić.
2: Upravo u tome vidimo najveću vrijednost kreative. Želimo povezati kreativnost, znanje i poduzetništvo, osluškivati potrebe poduzetništva i prilagođavati se prema njima.
0: Digitalna platforma Kreativa na jednom mjestu objedinjuje primjere dobre prakse, mogućnosti za povezivanje i internacionalizaciju, edukativne sadržaje te informacije o projektima, a poseban dio posvećen je projektima Europske unije. Iskoraci HGK su povijesna prekretnica, poručio je stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko.
3: Kreativna industrija temeljna je odrednica kreativne ekonomije, a kao nositeljica kreativnog i kulturnog rasta i razvoja dominantno je područje interesa stoljeća u kojem živimo. Kreativna industrija mjera je razvijenosti društva. Želimo li pokazati da nismo samo lijepa zemlja, odnosno privlačna turistička destinacija, te da pratimo trendove i razmišljamo strateški, krajnje vrijeme da okupimo kreativne snage i uz potporu HGK stvorimo moćnu i globalno relevantnu kreativnu i kulturnu industriju.
0: Dodao je da se u ovom sektoru posebno ističe video igre. No tu su moda, dizajn i glazba, film. Umjetnički direktor Pulskog filmskog festivala, televizijski i filmski producent Daniel Pek naglasio je važnost izvoza i konkurentnosti.
4: Hrvatski film Svadba, vidjelo ga je više ljudi izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj, zaradio je više novaca izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj, zaradio u Hrvatskoj više novaca nego što su zaradili skoro pa svi zajedno američki filmovi do sada u ovoj godini. To je jedan od primjera u kojima mi stvarno možemo konkurirati u cijelom svijetu. Eto, možemo biti tako uspješni.
0: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
5: Media Servis, Vijesti Plus.
6: SAD je uveo dodatne ekonomske sankcije Teheranu, dok Pakistan tvrdi kako je postignut napredak s Iranom po pitanju mira na Bliskom istoku. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojim sankcijama dugog dometa.
7: Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da se nove sankcije na Iran odnose na digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Dio je to operacije koja za cilj ima onemogućiti izvore financiranja iranske revolucionarne garde. Upozorio je Bessent na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je poruku iranskim trgovinskim partnerima.
8: No one is above the reach of US.
9: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije.
8: They will be targeted.
7: Peking je upozorio da će nove američke ekonomske sankcije Iranu samo dodatno pojačati napetosti i da se kineska suradnja s Iranom ne smije poremetiti. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Yan.
10: Kina pomno prati relevantne događaje i poduzet će sve potrebne mjere kako bi čvrsto zaštitila svoja prava i interese. Kina je već mnogo puta izjavila da se čvrsto protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu i nisu odobrene od strane Vijeća sigurnosti.
7: Rekao Yan, pa zaključio, ekonomski rat i maksimalni pritisak neće pomoći u rješavanju problema, oni će samo dodatno pojačati napetost i sukobem stvoriti rizike prelijevanja. Teheran je pak poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
11: Radi se o stalnom maltretiranju koje smo vidjeli od američke politike. To je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim.
7: Za to vrijeme u Teheranu je boravio pakistanski ministar unutarnjih poslova koji je nakon posjeta na X-u napisao:
11: Naša rasprava usredotočila se na sukob između Irana i SAD-a, napetosti na Bliskom istoku i put naprijed.

0: Postignut je značajan napredak, a sastanak je završio na izrazito pozitivnoj noti. Ostajemo optimistični da će ovaj zamah pomoći u uspostavljanju daljnjeg napretka i trajnog mira u regiji.
1: Na drugom svjetskom žarištu, onom u Europi, Ukrajina je nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa. Sinoć je tako pogođena rafinerija nafte na jugu Rusije. Od krhotina drona koje su pale na željeznički kolodvor poginule su dvije osobe, a dvije su ozlijeđene. TASS prenosi kako je više od 400 civila, uključujući 21 dijete, stradalo u ukrajinskim napadima tijekom proteklog tjedna. S druge strane, Rusi su navodno napredovali u Zaporiškoj regiji, a Ministarstvo obrane objavilo je kako su u protekla dva dana srušili više od 400 ukrajinskih dronova diljem bojišta. Na dan neovisnosti Ukrajine više od 50 zemalja članica UN-a izdalo je zajedničku izjavu Ujedinjenim narodima uoči pregovora Vijeća sigurnosti o ratu. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen:
0: "Snažno pozivamo Rusiju da se odazove pozivima na potpuni, trenutačni i bezuvjetni prekid vatre, te da nastavi pregovore o sveobuhvatnom, pravednom i trajnom miru u Ukrajini u skladu s međunarodnim pravom, uključujući i povelju UN-a. Ponovno potvrđujemo svoju snažnu predanost suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica."
1: Za Media Servis, Jura Koprek.
2: Sport.
3: Sportske minute počinjemo vijestima o tragediji tijekom održavanja utrke Dinarik Rally u kojoj je poginuo vozač. Kako je potvrđeno Media Servisu iz Ličko-senjske policije, riječ je o državljaninu Austrije, a sve okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida. Dinarik Rally održava se od 22. do 28. kolovoza. Riječ je o višednevnom terensko rally natjecanju na kojem sudionici motociklima, kvadovima i SS s vozilima prelaze stotine kilometara zahtjevnog terena. Ovogodišnja ruta sastoji se od prologa i pet etapa nazvanih Krbava, Lapac, Kotari, Velebit i Sinj, ukupne duljine veće od 1500 kilometara. Ostatak sportskih vijesti donosi Marko Pavičić.
4: Povodom osvajanja dvije zlatne medalje na Europskom prvenstvu u gimnastici, premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio Iliju Kovtuna i izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza te Hrvatskog olimpijskog odbora. Podsjetimo, Kovtun je osvojio zlato u višeboju, a potom i na ručama. O uspjehu je rekao:
5: "Jako drago mi je bilo nastupati, da moj prvi nastup je bio u Zagrebu, na, možemo tako reći, domaćoj areni nekoj. Evo ga, nas je jako podržavali svi, to je bilo super i mislim i zbog toga je postigli takvi rezultati. Evo ga, nađam se da možda će i nekad biti svjetskoj u Hrvatskoj. Evo ga, mi ćemo truditi se dalje pokazivati lijep rezultat."
4: Premijer Andrej Plenković uputio je čestitke kako na organizaciji, tako i na sjajnim rezultatima.
6: "Ilija, vi ste donijeli Hrvatskoj kao Ukrajinac, ali sa hrvatskim državljanstvom, dva zlata i to u više boju, što pokazuje da ste baš moćni u svim disciplinama i još u ručama i uz kontinuitet svih ovih uspjeha koje su naši gimnastičari i gimnastičarke imali, o kojima ste, Mario, vi govorili, dokazali taj tu snagu hrvatske gimnastike i respekt koji uživate."
4: Hrvatski veslački četverac na pariće koji čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborio je nastup po polufinalu svjetskog prvenstva u nizozemskom Amsterdamu. Hrvatska posada odradila je odličnu utrku i sasvim zasluženo slavila u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 6:20:85, što je bilo gotovo sekundu i pol brže od Britanaca. Polufinala su na rasporedu u četvrtak od 15:57. Do polufinala su stigle i braća Martin i Valen Sinković u dvojcu na pariće. Sinkovići su u svojoj četvrtfinalnoj utrci zauzeli treće mjesto s vremenom 7:05:95, što je bilo više od 12 sekundi sporije od Srbije, ali prve tri posade iz svakog četvrtfinala izborile su poluzavršnicu. Odranije su u polufinalu u dvojcu bez kormilara braća Anton i Patrik Lončarić, te kod djevojaka sestre Ivana i Josipa Jurković. Hrvatska košarkaška reprezentacija nalazi se u Zadru, gdje se priprema za iduću utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića u četvrtak će u Višnjiku ugostiti Latviju. Reprezentativac Ivica Zubac:
7: "Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet, napokon, naravno, trebamo to dokazati na terenu, trebamo to složiti u pobjedu, idemo s tim kvalitetom da pune samopouzdanja, onda trebamo poslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet.
4: Utakmica protiv Latvije igra se u četvrtak u 20 sati, a tri dana kasnije gostujemo kod Nizozemske. Večer u Zadru će imati i posebnu emotivnu dimenziju, s obzirom na to da će uoči utakmice biti upriličen službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Hrvatski košarkaški savez na utakmicu je pozvao i hrvatske vatrogasce te članove njihovih obitelji u znak zahvalnosti za njihov angažman, hrabrost i požrtvovnost tijekom ljetnih mjeseci, osobito na području Dalmacije i hrvatske obale. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo, za sanaciju otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.

0: Za euro 69. Spar. Iznesi najbolje na stol.
1: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
2: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
3: Babić pekara traži slastičara u Splitu. Prijave primaju do 30. kolovoza. Ultra Auto zapošljava servisnog informatora. Mjesta rada su mlini. Prijave traju do 19. rujna. Lek Ing traži vozača teretnog vozila s prikolicom u Zagrebu. Javi im se do 10. rujna.
2: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Media servis. Najbrža istina.
6: Ljeto.
7: Vrijeme odmora, zabave.
8: More, plaža, kupanje i tako.
9: Kakve suknjice, pangice.
8: Ludilo.
10: Pa nema škole.
8: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocirano, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
6: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
8: Definitivno.
6: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
8: Ludilo!
4: Ljetni program Radio Đakova.
11: Bile su nam ovo i Vijesti Plus Media servisa. Nastavljamo s našim programom u novom glazbenom satu.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam vijesti. U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jučer su potpisani ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile svoje preuzete obveze za gradnju 63 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade.
0: Vijesti.
1: Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva, benzin je skuplji za 3 centa, dizel je poskupio za 6 centi, a plavi dizel za 5 eurocenti. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana.
0: Vijesti.
1: Prema preliminarnim procjenama, šteta od suše na području općine Viškovci procijenjena je na 1.188.000 eura. Najviše štete zabilježeno je na suncokretu, a prikupljeni podaci o posljedicama suše na području općine Viškovci proslijeđeni su Osječko-baranjskoj županiji.
0: Vijesti.
1: Tijekom vikenda na prometnicama Osječko-baranjske županije evidentirano je 106 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 21 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 8 prekršaja korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom, te još 165 ostalih prekršaja.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas sunčano vrijeme, temperatura će biti otprilike negdje oko 30 Celzijevih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana, cijela noć i jutro trebalo bi biti svježe, a možemo očekivati i još oborina u našem gradu.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ove večeri uz program Radio Đakova.
2: Povedi me još jednom do našeg prozora kada nam je zvižduk.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Oh, oh, oh, oh.

0: Gazda, poljoprivrednik Utak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku još jedne brazde u koje vas vodi Bol Vočnjak. Naime, zanima nas kako su se ovogodišnja suša i visoke temperature odrazile na ovogodišnji urod jabuka.
0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Ostalim poljoprivrednim kulturama suša i visoke temperature ostavile su traga i u voćnjacima. Potvrdio nam je to i Miro Slišković, vlasnik braniteljske udruge Pleter, koja se bavi proizvodnjom jabuka.
2: Naravno, tako je i konkretno u jabukama. Bilo je, proljeće je bilo dobro, bilo je dosta oborina i sve je lijepo izgledalo. Voćke su lijepo izgledali, rod je bio zdravi i sve u redu, međutim ova suša i visoke temperature su sad pokazale svoje. Jel? Na koji način? Tako da jabuka je voće koje raste stalno do berbe. Jel? I kažem, sve je to lijepo izgledalo, međutim evo, unazad dva mjeseca nismo imali nekakve kiše i ona je stala sa nekim svojim rastom. Stala je sa rastom, a dolazi normalno zrioba, recimo ovi škrobovi su visoki, a trebala je još narasti, trebala je još povući u sebe. Tako evo, tu su problemi. Ono, kažem, još to izgleda dobro. Šta će biti ako se još malo produži ova suša? Ona sad crpi svu energiju, vodu iz same voćke, iz samog debla. Ako se to nastavi, doći će do toga da će se te voćke polako sušiti.
1: Iako je još rano govoriti o konačnom utjecaju suše i visokih temperatura na ovogodišnji prinos i kvalitetu, ipak se može reći da će urod biti manji, odnosno da neće biti na prosječnoj godišnjoj razini.
2: Što se tiče prinosa, kažem, prije dva mjeseca je to sve super izgledalo. Bit će definitivno manji, jer će kažem, neće jabuka narasti do te veličine koje je trebala. Falio je kiše, falio je vode. Tako da će se to odraziti i na kvalitetu. I samim tim, s ovim velikim, visokim temperaturama, ima dosta i ožegotina. Tako da, evo, ne možemo sad reći točno, ali da će biti štete i da nije dobra ova suša, definitivno nije.
1: Berba jabuka u Sliškovićevim voćnjacima već je počela.
2: Sad su, evo, počele su prve sorte ove koje se beru, jer su sa konkretno, mi smo brali galu, ona nam je kažem, došla, kako bi rekao, do preuranjene zriobe, gdje su ti škroboji visoki, moraš ju brati, a ona je realno po svom izgledu nije trebala se još brati, znači trebala je, i tu su ti problemi gdje će se odraziti na kvalitetu. Pa kažem, za ostale sorte ove vidjet ćemo još to, kažem, izgleda dobro, ali definitivno fali kiše, odnosno smetaju je ove visoke temperature.
1: Naš današnji sugovornik ima nasada jabuka na 8 hektara.
2: 8 hektara je pod jabukama. Pod jabukama, gdje bude to godišnje nekakav prosjek od nekakvih 50 tona po hektaru, jel? Tako bude u prosjeku. Mislim da, evo, kako sad izgleda, da neće se uhvatiti prosjek, evo, da će biti ispod tog prosjeka. Plasman je, pa dobro, već smo mi godinama u tome, imamo svoje strane kupce, cijena je ista kao što je bila prošle godine, nije se ništa ni povećavala ni smanjivala, tako da ono što se tiče plasmana, to nije problem, a evo, problem je samo što smo očekivali da će to biti i najavljivalo se da će biti u Hrvatskoj nešto više ove godine, možda će i biti, ali definitivno u kvaliteti ćemo tu malo pasti. Cijena je 0,70 do 0,80 centi po kilogramu za prvu plasu. Pa dobro, evo, to je cijena s kojom se možemo mi nositi, koja kod nas zadovoljava. Normalno, uvijek da je viša, bilo bi bolje, ali evo, ta cijena možemo još pokriti svoje troškove i da nešto nam i ostane. da imamo i prinos ovaj, i količinu koja bi trebala i kvalitetu, jel? Ako to nešto od to dvoje ili oboje, ako nam ovaj popali, onda smo malo u problemu.
0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Vrijeme za minute pokrovitelja. Agrokuća Makljen se nalazi na adresi Nikole Tesle 19 Đakovo, odnosno u naselju Dračice preko puta vojarne. Radno vrijeme je svaki dan od 7.30 do 19 sati, a subotom od 7.30 do 14 sati. Telefon 822-544. Iz velikog asortimana robe sa više od 5000 artikala izdvaja se umjetno gnojivo, sredstva za zaštitu bilja, pesticidi, sjeme bilja, sjemenska lučica, sadnica voća, ukrasno bilje, škare za rezidu, voćarski vosak, stočna hrana, hrana za kućne ljubimce, hrana za golubove, PVC kace, folije građevinske, folije za plastenike i razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrati za cvijeće i povrće, najveći izbor kalića za cvijeće, ručni električni alati, ulja i maziva, prskalice razne, kosilice za travu, trimeri za košnju, motorne pile, veliki izbor kopačica i freza, razne vreće plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, staklenke i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno toga. Osim kupovine svega potrebnog za vaš nasad, vrt i za dom, u Agrokući Makljen možete od uposlenih agronoma dobiti besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašeg bilja. Ukoliko nešto nemamo u ponudi, mi ćemo vas uputiti gdje taj proizvod najlakše možete pronaći. Kupujući u Agrokući Makljen štedite vrijeme i novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama.
0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A tko nam danas ulazi u naš nagradni bubanj uz Damira Maricu i Vericu? Evo, saznaćemo sada. Otvoreni su telefoni 813-249-822-271, pa nas nazovite. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro.
2: Halo.
1: Halo, dobro jutro, izvolite.
2: Halo.
1: Halo, je se čujemo.
2: Halo, dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, gdje ste? Ste malo vaš slušni aparat pojačali.
2: Pa ja vidim, halo, halo, ne,
1: oko ne pije vas ništa. Vi meni halo, halo, ko ona zgodna Maraja što je pjevala.
2: Da, da, nešto slabe veze su jako danas ujutro.
1: Pa je, oče to ujutro, da, tako.
2: Da, da, oče to, da.
1: Dobro.
2: Da, da.
1: Evo, znate gdje je Agrokuća Makljen?
2: Da, da, da, da, znam, znam. Baš sam bio prije dva dana i... Man, man. I tamo sam kupio što mi je trebalo. Za prvu ruku sam kupio ovu bačvu 120 litara zajedno sa pipom. 20.99, zbija jeftino. A odmah sam si uz put uzao i škare za rezidbu grožđa.
1: A recite mi, što će dobro u tu bačvu?
2: Molim?
1: Što će dobro završiti u toj bačvi?
2: Pa... Biće ovoga mjesta grožđa unutra, pa ću malo vina otočiti.
1: Dobro, ajde, onda potrebno je bačva. Recite mi samo vaše ime i prezime.
2: Ivan Milak, Sinelci.
1: Ivan?
2: Milak.
1: Milak.
2: Da.
1: To, gospodine Milak. Upisao sam i vaše ime, pa evo, iduće nedjelju će biti izvlačenje od vas, evo.
2: Dobre, gospodin Mario, puno hvala.
1: Ništa.
2: Puno sreće i zdravlja vama i vašoj obitelji.
1: Hvala lijepo također. Lijepo
2: poštovanje, doviđenja.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

Idemo se sada prisjetiti nekih starih pjesama koje smo prvo upoznali kroz domaće prepjeve, a tek kasnije otkrili odakle su zapravo stigle. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

62. godine vokalni kvartet 4M snima pjesmu Moj san, nježnu baladu koja je svojim skladnim višeglasjem osvojila tadašnju publiku. Nova melodija je zapravo nastala točno prije 100 godina, 1926. a napisao ju je rumunjski violinist i skladatelj Georges Bolanger. 13 godina kasnije Jimmy Kennedy dodao joj je engleski tekst da bi svoj najveći uspjeh pjesma doživjela 56. kad ju je snimila grupa The Platters.

Veliki hit Okerol je do naše publike stigao preko domaćih verzija koje su otpjevali Dragan Toković, Duo Hani i Đorđe Marijanović kojega smo upravo čuli. Ova čuvena pjesma nastala je 58. te brzo postala jedan od prvih velikih uspjeha čuvenog američkog kantautora

I za pjesme o Carol krije se simpatična glazbena priča. Neil Sedaka napisao ju je za prijateljicu iz mladosti Carol King, koja će kasnije postati jedna od najvažnijih autorica u povijesti popularne glazbe. Carol mu je uzvratila pjesmom O Neil, duhovitim glazbenim odgovorom

Zagrebačke bijele strijele su pjesmu Rastanak snimile 62. a godinu kasnije je svoju verziju donio i Miki Jevremović. Bili su to domaći prepjevi pjesme Sylvie the Kiss, koju su 60. godine prvi snimili The Four Voices, te dvije godine kasnije s puno više uspjeha Brian.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jučer su potpisani ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile preuzete obveze za gradnju 43 obiteljske kuće i 3 višestambene zgrade, odnosno ukupno 52 stambene jedinice, a očekivani početak izgradnje je u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da mladim obiteljima olakša ono što im je danas jedan od najvećih životnih izazova, dolazak do vlastitog doma. Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva, benzin je skuplji za 3 centa i cijena mu iznosi 1,66 eura za litru, dizel je poskupio 6 centi i nova mu je cijena 1,86 eura za litru, a plavi dizel skuplji je za 5 centi i cijena mu je 1,32 eura za litru. Nove cijene na snazi su sljedećih tjedan dana. Prema preliminarnim procjenama, šteta od suše na području općine Viškovci procjenjuje se na 1.188.000 eura. Najviše štete na suncokretu koji je zasijan na 570 hektara, a šteta se procjenjuje na 698.000 eura. Još smo jednog đakovačkog umjetnika sa zagrebačkom adresom ovih dana sreli u našem gradu. I maestro Davor Kelić dio svog godišnjeg odmora provodi u rodnom kraju kako bi, kako ističe, napunio baterije za nove izazove koji ga čekaju u novoj sezoni.
2: Prije svega zbog obitelji. Tako da napunim baterije za nove radne pobjede. A onda nekako kad se pripremimo veliki projekti doma u miru, pogotovo ponekad kad se zatvorimo ovdje u samostanske zidine, najbolje se vježba.
3: Šta se priprema?
2: Trenutno program sa Zagrebačkom filharmonijom, nastup na zatvaranju Osječkog ljeta kulture uz sopranisticu, solisticu i voditeljicu Renatu Sabljak. Jedan jako reprezentativan program, atraktivan, zabavan, baš onako za što se tiče klasične glazbe, za možda možemo reći šire mase, tako da ako ste slučajno slobodni, pozivam vas na stvarno jedan prekrasan koncert na zatvaranju Osječkog ljeta kulture 38. U 8 sati navečer na Trgu Vatroslava Lisinskog u Osijeku.
1: Maestro Kelić također priznaje da su i Đakovo i Slavonija u njegovim glazbeno-kulturnim vizijama, planovima i ambicijama.
2: Uvijek. Ja kad god mogu, rado se vratim, rado organiziram nešto iz Zagreba. Evo, to je zapravo zadnjih nekoliko godina manje više bilo na poziciji ravnatelja Hrvatskog komornog orkestra. Bi se potrudio da uvijek jedan od tri ili četiri koncerta koje je Ministarstvo kulture dodjeljivalo Hrvatskom komornom orkestru, da jedan od njih bude u Đakovu. A evo, prošle godine se završilo tako da je zbog velikih rezanja sredstava u kulturi svim, manje više svim orkestrima u Hrvatskoj dodijeljeno samo jedno gostovanje, tako da smo mi to ostvarili u Đakovu.
3: I ostaje Đakovu u planu?
2: Ne možemo govoriti u budućnosti, čekamo nove natječaje, ali naravno da ostaje u planu.
1: Tijekom vikenda na prometnicama Osječko-baranjske županije evidentirano je 106 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 21 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 8 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja neregistriranim vozilom te 165 ostalih prekršaja. Između Kešinaca i Vrbice, 20. kolovoza u 15 sati i 14 minuta, u prekoračenju brzine kretanja vozila zaustavljen je 34-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao brzinom od 190 km na sat, gdje je brzina ograničena na 90. Za navedeni prekršaj slijedi mu kazna od 660 eura, Zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije od jednog mjeseca i 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo možda očekivati oborine u našem gradu u vidu kiše ili pljuskova u kasnim poslijepodnevnim satima. Maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Oh, oh, oh, oh.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz. Ima li neko noćas još

0: ljetni program Radio Đakova.
1: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jučer su potpisani ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile preuzete obveze za gradnju 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade, odnosno ukupno 52 stambene jedinice, a očekivani početak izgradnje je u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da mladim obiteljima olakša ono što im je danas jedan od najvećih izazova, dolazak do vlastitog doma. Korisnicima će za županijom sklapati ugovore o dugoročnom najmu u trajanju od najmanje 10 godina uz mogućnost produljenja na dodatnih 20 godina. Nakon 10 godina korištenje stambene jedinice stječu pravo otkupa nekretnine, a uplaćeni iznos najamnine umanjuje kupoprodajnu cijenu nekretnine. U fokusu su obitelji s više djece i većim brojem članova obitelji, a pogodnosti će imati osobe koje se žele vratiti iz inozemstva ili rade u deficitarnim zanimanjima. Osim izgradnje novih stambenih jedinica, u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, Osječko-baranjska županija mladim obiteljima dodjeljuje izravne financijske potpore u iznosu od 3.000 do 10.000 eura za kupnju, gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju domova. Do sada je za 119 obitelji osigurano 640.000 eura, a u tim obiteljima odrasta 143 djece.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Od ponoći su na snazi nove, više cijene goriva. Benzin je skuplji za 3 centa i cijena mu je 1,66 eura za litru, dizel je poskupio 6 centi i nova mu je cijena 1,86 eura za litru, a plavi dizel skuplji je za 5 centi i cijena mu je 1,32 eura za litru. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Prema preliminarnim procjenama, šteta od suše na području općine Viškovci procijenjena je na 1.188.000 eura. Najviše je štete na suncokretu, koji je zasijan na 570 hektara, a šteta se procjenjuje na gotovo 700.000 eura. Prikupljeni podaci o posljedicama suše na području općine Viškovci prosljeđeni su Osječko-baranjskoj županiji, koja će nakon pristiglih podataka iz drugih općina odlučiti o proglašenju elementarne nepogode suše.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Još smo jednog đakovačkog umjetnika sa zagrebačkom adresom ovih dana sreli u našem gradu. I maestro Davor Kelić dio svog godišnjeg odmora provodi u rodnom kraju kako bi, kako ističe, napunio baterije za nove izazove koji ga čekaju u novoj sezoni.
2: Prije svega zbog obitelji. Tako da napunim baterije za nove radne pobjede. A onda nekako kad se pripremimo veliki projekti doma u miru, pogotovo ponekad kad se zatvorimo ovdje u samostanske zidine, najbolje se vježba.
3: Što se priprema?
2: Trenutno program sa Zagrebačkom filharmonijom, nastup na zatvaranju Osječkog ljeta kulture uz sopranisticu, solisticu i voditeljicu Renatu Sabljak. Jedan jako reprezentativan program, atraktivan, zabavan, baš onako za što se tiče klasične glazbe, za možda možemo reći šire mase. Tako da ako ste slučajno slobodni, pozivam vas na stvarno jedan prekrasan koncert na zatvaranju Osječkog ljeta kulture 38. U 8 sati navečer na Trgu Vatroslava Lisinskog u Osijeku.
1: Sagledavajući kulturnu ponudu u našem gradu, ali i šire, maestro Kelić smatra da bi se trebali uspoređivati sa sredinama koje imaju bogatiju ponudu.
2: Pa ne bih rekao da je kulturna provincija, jednostavno ja to shvaćam kao posao i treba se raditi, treba se uspoređivati, uspoređivati s drugima je jako, uspoređivati sa drugima je zdravo, zapravo jedna konkurencija je, zdravo imati konkurenciju. Pa u tom vidu gledano, mislim da Đakovo ima definitivno jaku konkurenciju u Slavoniji i mislim da bi se trebalo malo više nametnuti usporedbi sa Vinkovcima, Vukovarom, Osijekom, pogotovo Požegom, koja je puno manji grad, a kulturno ima dosta značajan utjecaj.
1: Na tom je planu potrebno logistički ojačati naš grad.
2: Pa prije svega mislim da logistički sve povezano, prvenstveno logistika za kulturu treba biti dobro organizirana, da treba organizirati sustave, treba angažirati ljudi koji poznaju takve sustave, a naravno da je u obrazovanju jako važno i da kroz obrazovanje sve kreće. A samim tim kako imamo jako malo glazbenu školu koja je zapravo u neadekvatnom prostoru, ne možemo ni očekivati da imamo kroz godine kadar koji će se zapravo vratiti u grad i koji će se brinuti o tim stvarima. Pa ja smatram da, mislim, čovjeku koji zapravo nije konstantno u Đakovu, sad ovako nas lijepo teško govoriti, ali mislim da glazbena škola mora imati bolji prostor. Definitivno i mora imati prostor koji će prije svega privući nastavnički kadar, a onda iz nastavničkog kadra kreće zapravo i odgoj, a s obzirom na grad ove veličine, mislim da mora imati bolje uvjete.
1: Maestro Kelić također priznaje da su i Đakovo i Slavonija u njegovim glazbeno-kulturnim vizijama, planovima i ambicijama.
2: Uvijek. Ja kad god mogu, rado se vratim, rado organiziram nešto iz Zagreba. Evo, to je zapravo zadnjih nekoliko godina manje više bilo na poziciji ravnatelja Hrvatskog komornog orkestra. Bi se potrudio da uvijek jedan od tri ili četiri koncerta koje je Ministarstvo kulture dodjeljivalo Hrvatskom komornom orkestru, da jedan od njih bude u Đakovu. A evo, prošle godine se završilo tako da je zbog velikih rezanja sredstava u kulturi svim, manje više svim orkestrima u Hrvatskoj dodijeljeno samo jedno gostovanje, tako da smo mi to ostvarili u Đakovu.
3: I ostaje Đakovu u planu?
2: Ne možemo govoriti u budućnosti, čekamo nove natječaje, ali naravno da ostaje u planu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Tijekom vikenda na prometnicama Osječko-baranjske županije evidentirano je 106 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 21 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 8 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja neregistriranim vozilom te 165 ostalih prekršaja. Između Kešinaca i Vrbice 20. kolovoza u 15 sati i 14 minuta u prekoračenju brzine kretanja vozila zaustavljen je 34-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao brzinom od 190 km na sat, gdje je brzina ograničena na 90 km na sat. Za navedeni prekršaj slijedi mu kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije od 1 mjeseca i 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra pretežno sunčano vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura bi se mogla popeti do 30 celzijevih stupnjeva. Postoje dijelovi Hrvatske gdje će sutra biti kiše i pljuskova, to ne bi trebalo biti u našem gradu i u našoj lijepoj Slavoniji. Oborine možemo očekivati u nastavku današnjeg dana.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: fucking son of a bitch.
1: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,